Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

da smo mazavi i vatra i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svini mine savjesti život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jesenih

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijeva.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 12. junsko izdanje. Za sami početak našeg druženja, vijesti dana.
1: Info 5.
2: Počeje upis studenata na prvi ciklus studija Univerziteta u Tuzli. Nastava u osnovnim i srednjim školama našeg kantona završava danas. Film Dite prikazan u Gračanici, autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena. U Gračanici je organizovano javno praćenje utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Sutra sunčano vrijeme.
1: Info 5.
2: Danas je počeo upis studenata na prvi ciklus studija Univerziteta u Tuzli. Podnošenje prijava će trajati do 26. juna, a srednjoškolci se mogu odlučiti za jedan od 12 fakulteta ili Akademiju dramskih umjetnosti, govori profesor dr. Damir Zenunović, prorektor Univerziteta u Tuzli.
3: Najveće interesovanje već godinama vlada za medicinske nauke, za znači, na fakultetu elektrotehnike. Međutim, isto tako ja moram reći da imamo i konstantno solidno i dobro interesovanje i za, recimo, na primjer, ekonomski fakultet, pravni fakultet. Od prošle godine imamo značajan porast broja studenata na mašinskom fakultetu. Ovi fakulteti koji sam malo prije spominjao, koji su malo, imaju veći pritisak, evo nisam recimo spomenuo građevinu koja isto tako svake godine upisuje dovoljan broj studenata, su se odlučili, ali naravno te informacije mogu pročitati u konkursu, znači u objavljenom konkursu, se odlučili tako da na pojedinim fakultetima će biti prijemni, na pojedinim neće.
1: Info 5.
2: Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona završava danas. Nastavnici će po završetku nastave realizovati preostale administrativne i stručne obaveze koje će biti okončane do 30. juna, objavio je ministar obrazovanja Ahmed Omerović na svom Facebook profilu. Film Dite prikazan u Gračanici otvorio je važno pitanje hraniteljstva i poslao snažnu poruku o pravu svakog djeteta na porodicu. Više informacija u nastavku. U Gračanici je prikazan film Dite. Autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena nastalo u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Autor Rijad Gvozden.
4: Ja se uvijek nekako čudno osjećam kad uđem ovdje u ovaj kraj zato što ostale su neke predivne emocije iz ovog grada. Tamo preko puta završio sam 4 razreda osnovne škole od 5. do 8. Tad sam zapravo počeo bivati svjestan svog postojanja. I sretan sam da sam zapravo te korake napravio upravo u ovom gradu. I pamtit ću ga zauvijek po dobrim emocijama, dobrim ljudima, nastavnicima i pogotovo poslanicima u SOS Dječjem selu koji su bili uz nas svim srcem i koji su nam domjestili sve ono što nam je igrom slučaja oduzeto. I sretan sam evo da je film Dite došao u Gračanicu. Ja sam dolazio na ovu scenu i ranije, tada smo se samo smijali, sad smo evo malo se i rastužili. Nadam se da ćemo se uskoro ovdje vidjeti sa nekim novim projektom. Radim trenutno na monodrami, autobiografska monodrama, ali kad se vratim sa svjetskog prvenca. U svakom slučaju, želio bih da vam se još jednom zahvalim što ste tu i želio bih da se zahvalim SOS Dječjim selima Bosne i Hercegovine, što su i dan danas, evo imam 38 godina i dan danas imam njihovu podršku i to je ono što je najljepše i najbolje kada je u pitanju ova organizacija i volio bi da su sve organizacije koje se bave time da djeci bude bolje, da ih sačuvaju i sa ulice iz loše okruženje i od onog svega loše što im život donese, volio bi da sve organizacije imaju

0: taj plemeniti čin kao što ga ima Jesu iz Dječja sala. Radio sam nekoliko godina na ovom filmu i kada sam upoznao Meliku koja je sada ovdje pored mene, hvala je donela na tome što je osjetila tu energiju i moju želju da ispričam ovu priču. Ona je zapravo bila taj pokretač koji me je doveo ponovno do SOS-a i rekli su naravno želimo da s tobom radimo na ovom filmu jer i nama je cilj da se djeca spašavaju i da se...
1: Melika Šahinović, SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine.
2: Šta mi možemo dati? Možemo mnogo dati. Naravno, prvenstveno naš cilj je da barem jedno dijete kroz ovaj film spasimo, da pronađe svoju porodicu, ljubav, osjećaj pripadnosti, da može nekog zagrliti, da mu može neko ruke pruštao da kad mu je najpotrebniji. Imam informaciju da su neki hranitelji ovdje među nama, ako jesu, hvala vam to što jeste. Vi ste zapravo ljudi koji su zvijezde, koji su pravi pise, koji su pravi heroji naših društva. I doista, kada spasite jedno dijete, kao da ste spasili cijeli svijet. Nema, ja mislim, većeg dobročinstva od toga da otvorimo svoje srce i svoj dom i pomognemo djetetu, pomognemo mu tamo gdje je njemu najpotrebnije, a ne zna to iskazati. Kroz SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini prošlo je preko 600 djece. Iako smo najveći pružalac socijalnih usluga za brigu o djeci bez roditeljskog staranja, i dalje su potrebe velike. I dalje dobijamo zahtjeve za podršku djetetu i smještaju poručni oblik brige. Upravo iz tog razloga, naravno, nemoguće je nastati grad sela poput ovog sela kojeg imamo u Gračanici. I upravo iz tog razloga okrenuli smo se još više i kroz hraniteljstvo kako bismo došli do svakog djeteta koji treba porodicu. U Bosni i Hercegovini otprilike 1400 djece bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige. Većina ove djece i dalje je smještena u domove. U domovima trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 100 beba. U jednom domu, ovdje blizu nas, u Tuzli, imamo 23 bebe od 0 do 3 smještene u baby odjelu, o kojima brinu dvije divne, prekrasne, naše kolekcije posvećene, dvije na 22 ili 3 bebe. Nedovoljno je, jer moramo omogućiti djetetu emocionalnu privrženost, omogućiti mu osjećaj sigurnosti koji je itekako važan za razvoj djeteta u tako ranoj dobi i omogućiti im ono osnovno, i ljubav i podršku kako bi ono moglo razvijati potencijale, a s druge strane prevenirati one druge negativne posljedice koje institucionalno zbrinjavanje ima ili nedostatak adekvatne podrške za svako dijete.
1: Predstavnici SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo potpisali su memorandum o budućoj saradnji, govori gradonačelnik.
3: Kada ovo vidimo, tek onda možemo biti svjesni šta neko nema, šta mu nedostaje, koliko nekome nešto fali, a mi to eto, olako uzimamo. Hvala cijeloj ekipi, evo prvenstveno na čelu sa Dijadom, koji su nam omogućili da pogledamo ovaj film. Moram biti iskren, pa da ti kažem, Dijade, nije ti baš trebalo ono na kraju, kad ste oni iz sela izmahali, nisam mogao ni jasnat. Ono, na to, nemoguće. Svi se vratite malo u tu neku fazu života, ili ne daj Bože, evo, uzmite svoju djecu, da neko to mora proći, kako bi bilo. Tako da, ja im čestitam, kompletno svima, bukvalno svima, u SOS Dječjem selu Bosni i Hercegovini, bilo gdje, širom svijeta. Čestitam Rijadu na ovom što je uspio i on i mnoga druga djeca, veliki broj njih koji su zaista uspjeli.
1: Iz SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu i podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.
4: Info 5.
1: Mjesna zajednica Babići u subotu

0: organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarija šehida Babići. U 19 sati planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je u 19 sati i 45 minuta. Večeras od 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu. O svemu će opširnije kolega Adnan Džaf.
1: Danas će sa početkom u 18. sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica biti održana izvještajno-izborna skupština rukometnog kluba Gračanica. Na skupštini će biti predstavljen izvještaj o radu i poslovanju kluba za prethodni period, te provedeni izbori za organe upravljanja kluba za naredni mandatni period. Večeras od 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu koje je počelo jučer. Protivnik našoj reprezentaciji na otvaranju prvenstva bit će Kanada, jedan od domaćina. Javno praćenje utakmice u Gračanici je organizovano na rukometnom igralištu gdje će biti formirana navijačka zona. I dok u euforiji čekamo nastup naše reprezentacije, da dodamo da je prvenstvo otvoreno jučer utakmicom u kojoj je domaćin Meksiko bez većih problema savladao Južnoafričku republiku rezultatom 2-0. Pored dva gola na premirnoj utakmici smo vidjeli čak tri crvena kartona. Strasti su u drugoj utakmici dana bile dosta mirnije između selekcija Južne Koreje i Češke, u kojoj je Koreja nakon preokreta slavila rezultatom 2-1. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18. sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović te njihov šef struke Semir Terzić.
2: U nedjelju mirne glave. Ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u Pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. Utakmica je u 18 časova, naravno mi smo poduzeli sve što je u našoj moći, obezbijedili smo tu hitnu policiju pošto će biti veći broj navijača, također smo gostujuće navijače sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica kako sa naše navijačke strane tako je gostujuće proći u fair duhu, samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
3: Pa evo što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno dočekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu na odlično odigranoj drugoj polusezoni gdje smo u 9 kola odigrani i pobjedili 9 puta, to jest isto toliko. Kapa dole momcima, odradili su sve kako treba, sve zahtjeve koje ja i moje kolege, pomoćnici tražim od njih, nadam se da će tako i u nedjelju. I mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju, to je neki šlag, neka kruna te cijele sezone gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni. Tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju, što kaže, jedva čekamo da sudija svira početak utakmice i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
1: O sportskim i drugim lokalnim temama i aktuelnostima informisati se možete i putem naše Facebook stranice Radio Gračanica.
0: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Detaljnije o vremenu u nastavku.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 15 stupnjeva, Sarajevo 18, Livno 19, Drvari i Tuzla 20, Gradačac i Sanski most 20.

0: 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Pratili ste našu informativnu emisiju izdanje Petak, 12. juni. Realizaciju potpisuju Elvin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: nedjelju mirne glave, ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. Utakmica je u 18 časova, naravno mi smo poduzeli sve što je u našoj moći, obezbijedili smo tu hitnu policiju pošto će biti veći broj navijača, također smo gostujući navijače sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica kako sa naše navijačke strane tako i gostujući proći u fair duhu, samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
1: Pa evo što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno dočekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu na odlično odigranoj drugoj polusezoni gdje smo u 9 kola odigrani i pobjedili 9 puta, to jest isto toliko. Kapa dole momcima, odradili su sve kako treba, sve zahtjeve koje ja i moje kolege, pomoćnici tražimo od njih, nadam se da će tako i u nedjelju. I mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju, to je neki šlag, neka kruna te polusezone, cijele sezone gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni. Tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju, što kaže, jedva čekamo da sudija svira početak utakmice i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
2: O sportskim i drugim lokalnim temama i aktuelnostima informisati se možete i putem naše Facebook stranice Radio Gračanica.
3: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Detaljnije o vremenu u nastavku.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 15 stupnjeva, Sarajevo 18, Livno 19, Drvari i Tuzla 20, Gradačac i Sanski most 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste našu informativnu emisiju izdanje Petak, 12. juni. Realizaciju potpisuju Elvin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
6: Centralna informativna emisija Info 5.

sam luna, čekam da se ja.

0: 6 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod u prvom meču grupe B na svjetskom prvenstvu, odigravši 1-1 protiv Kanade u Torontu. Remi na startu svjetskog prvenstva s domaćinom Kanadom, BH reprezentativci doživjeli su kao zadovoljavajući ishod na samom startu. I selektor Sergej Barbarez izrazio je zadovoljstvo prvim nastupom. Sljedeći susret je 18. juna protiv selekcije Švicarske, govori selektor Sergej Barbarez.
1: Kad se vodi malo 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan, imali smo i malo sreće, kako smo imali napred, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo za dalju grupnu fazu, što je najvažniji ovaj cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo, imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijeti, naravno, i onaj vidimo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
0: Predsjedavajući delegacije državnog parlamenta u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Milan Petković i zamjenica predsjedavajućeg delegacije Rejhana Dervišević učestvovat će danas na sjednici Komiteta za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava ove Unije u Palermu. Komitet za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava jedan je od 5 stalnih komiteta Unije za Mediteran koji je odgovoran za praćenje sigurnosnih uvjeta, nasilnog ekstremizma i ljudskih prava širom mediteranskog regiona. Posljednjih sedmica Ukrajina intenzivirala napade na postrojenja duboko u ruskoj teritoriji, fokusirajući se na rafinerije, skladišta i naftovode koji su ključni za unosan izvoz nafte i plina. A predsjednik Rusije Vladimir Putin otvoreno je priznao da učestali ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nanose štetu ruskoj ekonomiji i društvu. Kao odgovor, ruski lider je najavio još snažnije udare na ukrajinsku infrastrukturu kako bi ih odvratili od napada na civilne objekte, te je zatražio hitno poboljšanje ruske protuzračne odbrane. Odbacio je mogućnost direktnih mirovnih pregovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Mostaru 12, Banja Luci 13, Tuzli 14. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20.

0: 9. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. PIS, za udobnost vašeg doma.
3: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
0: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Ekonomsko propagandno.

nešto što nije u okviru same manifestacije, ali jeste vrijedno pomjena. U svakom slučaju, sve ono na što ste navikli inače u jutarnjim satima. Da li sam rekao već, temperatura poprilično je friško, tako da kažemo, svježe u ovim jutarnjim trenucima, ali za danas su već najavili dosta više temperature nego juče, a posebno prekjuče, tako da evo danas možemo očekivati, samo da vidim, maksimalna dnevna do 28, dakle jako, jako toplo, sunčano i stabilno. Ajde samo još da provjerimo za ove radare. Mogao bi nam neko biti zahvalan da vidimo samo da li ćemo imati danas nekih najavljenih radarskih kontrola. Idemo sa muzikom, hoćemo navijačku neku. Nećemo, dobro, nema veze, farse. Pa ne možemo ni pobijediti kad nećemo, slušamo navijačke pjesme, kako ćemo pobijediti, naravno. Kad neće ovi ovamo muzičari, tehničari da puštaju. Imamo najavljene radarske kontrole za danas, dobro, prva je u 10 sati na M4 u mjestu Pribava. Pomerit ćemo mi to još nekoliko puta tokom našeg jutarnjeg programa. Ostanite vi sa nama, muzika i marketing iz studija. Javljamo se za koliko, 20 minuta, pola sata.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta.

0: mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

Nastavljamo dalje u prvom smo satu našeg zajedničkog druženja u okviru vikenda izdanja našeg otvorenog programa na talasima Radio Gračanice. Svima vama, ranoraniocima, još jednom želimo dobro jutro, dobrodošlicu, ugodne trenutke uz program našeg radija, uz sadržaj koje vam pripremamo, koje donosimo iz minute u minutu. Naravno, nadamo se, vjerujemo da se opuštate ponajviše uz dobar, dosta i raznolik kvalitetan izbor muzike. 6 sati 51 minuta, govorili smo malo o vremenu, nekih 11-12 stepeni je bila temperatura prije prilike sat vremena, svježe prohladno jutro, ali za danas evo kažu da će biti do 28 stepeni. Generalno slijedi periode stabilizacije.

kombinacije vremena i viših temperatura koje će biti praktično svakodnevno, ove maksimalne dnevne, najbliže tamo onom 30. podioku pa i malo preko njega. Inače, uvijek je zanimljivo pronaći ovdje ovih podataka kada tražite po internetu, pa onda evo ovdje sad pročitam da je, na primjer, Gračanica na 277 metara nadmorske visine, što mora se priznati i nije neka visina, samo što ne vidimo to more. Eto. Pa izlazak sunca u 5 sati i 2 minute bio, a zalazak je u 20 sati i 34 minute večeras. Ima ovdje juni, 13. juni kroz prošlost, pa se navodi između ostalog da je najviša temperatura na današnji dan, što je zabilježeno, mjereno, izmjerena 2003. godine 35 stepeni, da je minimalna bila 9 stepeni 1976. davne godine. Da, kome treba nekih ovako ovih zanimljivih podataka, zaista dosta, dosta toga. Evo sad ovo je čitam vezano za nekakve geografske odrednice grada Gračanica, ali naravno dosta, dosta toga korisnog. O vremenu smo govorili, nećemo više o tome. Uvjeti za vožnju jutros povoljni, saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Izbijamka još poručuju da vozite oprezno i izbjegavate rizična preticanja. Kada su u pitanju granični prelazi, tamo se ne čeka duže od 30 minuta. Kazali smo već, radarska kontrola, radarske kontrole, tačnije danas 5 termina. Prvi od 10 do 11 na magistralnom putu M4 u Pribavi, a onda od 13 do 14 u Donjoj Orahovici, večeras od 21.30 do 22.30 u Donjoj Lohini. A za sutra je... najavljeno da struje neće biti u ulici Sprečanski put Gračanica, nedjelja 14. juni od 9 do 15 sati. Ostanite sa nama, imamo još toga za reći, najaviti, aktualnosti dnevnih događaja i ostalog, svakako preporuka da ne mijenjate frekvencije. Naredno javljanje za otprilike 20 minuta sa servisnim informacijama.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

čemu u Fison odjelima kućnog tekstila potražite. Satinska posteljina 200x220 61,90. Ručnik 50x90 4,5 km. Prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40. Deka 200x220 54,90. Zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

7:11, nastavljamo mi dalje, istina talasima Radio Gračanice, drugom smo satu našeg jutarnjeg programa, subota je, vikend je, 13. je juni, ah vidi već skoro pola juna prošlo, 13. juni 2026. godine, 7:11, današnju subotu, današnji dan ćemo mjeriti, označavati kao dan nakon one prve utakmice na našem drugom svjetskom prvenstvu, zaista sinoć prelijepe slike širom Bosne i Hercegovine, širom regiona, nekako, eto, neko će sada reći, pusti tu priču, nisam ja previše tu, znao mi šta je nama bilo i kako je bilo sa komšijama iz regiona, ali lijepo je i u ova mirnodopska vremena da se vidi da zaista od Hrvatske, Srbije, Makedonije,

Makedonije, Crne Gore također, da ne govorimo, svi kažu složno, navijat ćemo za braću Bosance. I eto, sinoć je malo falilo, gledali smo, gledali ste, velika radost nakon vodstva i neka tuga, razočarenje nakon primljenog gola. Naravno, da smo mi bili ti koji su bili u rezultatskom zaostatku, pa da smo postigli onaj gol, onda bi mi slavili kao što su oni, a ovako je nekako djelovalo da je bila ta pobjeda u rukama. Jesu ljudi bili u većem dijelu utakmice onako bolji i dominanti, ako ništa, napadali su, ali baš nekako nakon gola i oni su pali fizički, čini mi se, bili su zaista onako rastrčani, u duel igri jako, jako tvrdi, jaki, oštri, nekako posle gola više nije bilo te njihove trke oštrine. Imam osjećaj da ona lopta onakva kakva je ušla i izodbijana i svakakva, da nije ušla u gol, da ne bi do kraja te, ili barem da bi teško još teže domaćini stigli do tog gola i boda. Ali dobro, kad se domaćini svjetskog prvenstva na svom terenu pred svojim navijačima raduju protiv Bosne što su osvojili bod, onda treba da se radujemo i mi, da smo došli do tog nivoa da ljudi slave kada nam postignu gol i otkinu jedan bod. Trebalo bi da se uhvati taj drugi krug, sljedeća sedmica, četvrtak protiv Švicarske, a onda opet 24. opet za 6 dana protiv Katara u posljednjem kolu. Večeras igraju Švicarska Katar od 21 sat, a jedna je utakmica odigrana ne iz naše grupe, nego iz grupe trećeg domaćina Sjedinjenih Američkih Država. 4-1 USA protiv Paragvaja, onako otprilike lagana pobjeda, prvo poluvrijeme već 3-0. Protekle noći, s obzirom evo da smo imali tu fan zonu, ne samo u Gračanici, nego praktično u svim okolnim mjestima, bilo je tih fan zona, bilo je dosta ljudi koji su izašli i prošetali da pogledaju, da proslave, neko možda i da popije piće. S te strane nije bilo, hvala Bogu, nikakvih problema, nereda u smislu na putevima, vozači i tako dalje. Jedna saobraćajna nezgoda u izvještaju iz policijske stanice Gračanica, tako su naveli, tokom noći u Stjepan polju, sa materijalnom štetom, manjom materijalnom štetom i bez povrijeđenih osoba, što je svakako dobro. A naravno, ne volimo da uopšte imamo ovu rubriku ovdje kad izvještaj iz policijske stanice o saobraćajnim nezgodama, tako da vikend je, dosta će biti guže, vjerujem, na putevima, djece, biciklista, trkača, vozača i ostalih, tako da vozači svi moramo da obratimo pažnju na sigurnost. Gračanički vatrogasci proveli mirnu proteklu noć, a nije povećanog obima posla bilo ni u službi hitne medicinske pomoći. Pitao sam onako u šali dežurnu ekipu, jako raspoloženu, pozdravljamo ih i ovim putem, jel bilo možda sinoć ta povećan broj slučajeva tamo oko 11 sati nakon što je završila utakmica, pa smo se malo nasmijali. Nas u sreću nije i ne treba da bude, naravno, treba sve to da bude u nekom normalnom odnosu, normalnom domenu, ne previše ni slavlja ni tuge. Služba hitne medicinske pomoći, 68 pregleda intervencija tokom dežurstva, 12 je bilo pacijenata sa zabilježenim povredama, 4 su upućena na UKC Tuzla, 11 u opću bolnicu Gračanice. Kazali smo, radarska kontrola od 10, prva današnja na magistralnom putu M4 u Pribavi. Sutra bez struje, sprečarski put BB, dakle nedjelja 14. juni od 9 do 15 sati na području našeg grada. Još jednom ponavljamo, sprečarski put BB. U toku je manifestacija Dani Gračanice, dosta smo o tome govorili, dosta događaja u okviru ove manifestacije koja je počela još 9. maja. Ostalo je još sutrašnja Monte Bike biciklijada koja također starta u centru grada sutra ujutro u 9 sati i ove još dvije preostale utakmice koje su također u okviru programa obilježavanja Dana Gračanice. Što se tiče nekih ovih ostalih lokalnih tema aktuelnosti sporta, evo jučer je održana izvještajno izborna skupština RK Gračanica, ništa se posebno nije desilo, samo je
prolongirana.

0: za novi termin za narednu sedmicu. Bilo je nekih ljudi, diskutovalo se, raspravljalo se, ali na kraju je ostavljeno do naredne sedmice. Jednostavno traži se ime osoba koja bi preuzela rukovodeću funkciju, naravno sa svojim odabranim timom, sa upravnim odborom, uz pomoć svih ostalih onih ljudi koji su u i oko kluba, da preuzme upravljanje nakon što je još jednom sinoć potvrdio, sada već predsjednik u ostavci Semir Suljić, svoju raniju odluku da zbog i posla i privata i svih drugih obaveza više nije u mogućnosti da u ovom kapacitetu radi kao predsjednik kluba, ali naravno takav kakav jeste, korektan, uvijek obećanje da će ostati tu kao prijatelj, sponzor i tako dalje i tako dalje. Pa vidjet ćemo šta će biti to sa rukometom. Sutra u Pribavi utakmica, odluka o prvaku druge lige TK Zapad, Pribava Mladost Bresnica od 18 sati, prvo i drugo mjesto na tabeli, zadnje kolo u sezoni, jedan bod razlike, Pribava prva, Mladost druga, moglo bi biti zanimljivo. Monte Bajke biciklijadu smo najavili, ona je sutra u 9 sati, za one koji želi da se prijave na Marš Mira, informacije u civilnoj zaštiti do 1. jula. I najavili smo i ovo za plansko isključenje električne energije. Samo još da dodamo ove sedmice da je završen prvi upisni rok u srednje škole, tada će drugi biti naredne sedmice od srijede do petka od 17. do 19.
1: Sa ovom pjesmom je sve nekako započelo i ova pjesma ima posebno mjesto u mojem srcu.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na Talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
3: Dobro jutro. Film Dite prikazan u Gračanici otvorio je važno pitanje hraniteljstva i poslao snažnu poruku o pravu svakog djeteta na porodicu. U Gračanici je prikazan film Dite. Autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena nastalo u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Autor Rijad Gvozden.
4: Ja se uvijek nekako čudno osjećam kad uđem ovdje u ovaj kraj zato što sam... Ostale su neke predivne emocije iz ovog grada. Tamo preko puta završio sam 4 razreda osnovne škole od 5. do 8. Tad sam zapravo postao i počeo bivati svjestan svog postojanja. I sretan sam da sam zapravo te korake napravio upravo u ovom gradu. I pamtit ću ga zauvijek po dobrim emocijama, dobrim ljudima, nastavnicima i pogotovo uposlenicima u SOS Dječjem selu koji su bili uz nas svim srcem i koji su nam domjestili sve ono što nam je igrom slučaja oduzeto. I sretan sam evo da je film Dite došao u Gračanicu. Ja sam dolazio na ovu scenu i ranije, tada smo se samo smijali, sad smo evo malo se i rastužili. Nadam se da ćemo se uskoro ovdje vidjeti sa nekim novim projektom. Radim trenutno na monodrami, autobiografska monodrama, ali kad se vratim sa svjetskog prvenca. U svakom slučaju, želio bih da vam se još jednom zahvalim što ste tu i želio bih da se zahvalim SOS Dječjim selima Bosne i Hercegovine, što su i dan danas, evo imam 38 godina i dan danas imam njihovu podršku i to je ono što je najljepše i najbolje kada je pitanje ova organizacija i volio bih da su sve organizacije koje se bave time da djeci bude bolje, da ih sačuvaju i sa ulice iz lošeg okruženja i od onog svega lošeg što im život donese, volio bih da sve organizacije imaju taj plemeniti čin kao što ga ima SOS Dječja sala. Radio sam nekoliko godina na ovom filmu i kada sam upoznao Meliku koja je sada ovdje pored mene, hvala je donijela na tome što je osjećao

0: osjetila tu energiju i moju želju da ispričam ovu priču. Ona je zapravo bila taj pokretač koji me je doveo do, ponovno do SOS-a i rekli su, naravno, želimo da s tobom radimo na ovom filmu jer i nama je cilj da se djeca spašavaju i da se...
1: Melika Šahinović, SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine.
2: Šta mi možemo dati? Možemo mnogo dati. Naravno, prvenstveno naš cilj je da barem jedno dijete kroz ovaj film spasimo, da pronađe svoju porodicu, ljubav, osjećaj pripadnosti, da može nekog zagrliti, da mu može neko ruke pruštati, da kad mu je najpotrebniji. Imam informaciju da su neki hranitelji ovdje među nama, ako jesu, hvala vam to što jeste. Vi ste zapravo ljudi koji su zvijezde, koji su pravi pise, koji su pravi heroji naših društva. I doista, kada spasite jedno dijete, kao da ste spasili cijeli svijet. Nema, ja mislim, većeg dobročinstva od toga da otvorimo svoje srce i svoj dom i pomognemo djetetu, pomognemo mu tamo gdje je njemu najpotrebnije, a ne zna to iskazati. Kroz SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini prošlo je preko 600 djece. Iako smo najveći pružalac socijalnih usluga za brigu djece bez roditeljskog staranja, i dalje su potrebe velike. I dalje dobijamo zahtjeve za podršku djetetu i smještaju u poručni oblik brige. Upravo iz tog razloga, naravno, nemoguće je nastati grad sela poput ovog sela kojeg imamo u Gračanici. I upravo iz tog razloga okrenuli smo se još više i kroz hraniteljstvo kako bismo došli do svakog djeteta koji treba porodicu. U Bosni i Hercegovini otprilike 1400 djece bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige. Većina ove djece i dalje je smještena u domove. U domovima trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 100 beba. U jednom domu, ovdje blizu nas, u Tuzli, imamo 23 bebe od 0 do 3 smještene u baby odjelu, o kojima brinu dvije divne, prekrasne naše kolekcije posvećene na 22 ili 3 bebe. Nedovoljno je, jer moramo omogućiti djetetu emocionalnu privrženost, omogućiti mu osjećaj sigurnosti koji je itekako važan za razvoj djeteta u tako ranoj dobi i omogućiti im ono osnovno, i ljubav i podršku kako bi ono moglo razvijati potencijale, a s druge strane prevenirati one druge negativne posljedice koje institucionalno zbrinjavanje ima ili nedostatak adekvatne podrške za svako dijete.
1: Predstavnici SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini i gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo potpisali su memorandum o budućoj saradnji, govori gradonačelnik.
3: Kada ovo vidimo, tek onda možemo biti svjesni šta neko nema, šta mu nedostaje, koliko nekome nešto fali, a mi to eto, olako uzimamo. Hvala cijeloj ekipi, evo prvenstveno na čelu sa Rijadom, koji su nam omogućili da pogledamo ovaj film. Moram biti iskren, pa da ti kažem, Rijade, nije ti baš trebalo ono na kraju, kad ste oni iz sela izmahali, nisam mogao ni jasnat. Ono, na to, nemoguće. Svi se vratite malo u tu neku fazu života, ili ne daj Bože, evo, uzmite svoju djecu, da neko to mora proći. Kako bi bilo. Tako da, ja im čestitam, kompletno svima, ali bukvalno svima u SOS Dječjem selu Bosni i Hercegovini, bilo gdje širom svijeta. Čestitam Rijadu na ovom što je uspio i on i mnoga druga djeca, veliki broj njih koji su zaista uspjeli.
1: Iz SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu i podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića organizuju međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. Kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana 3. i 4. jula ove godine u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizuje povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, sa ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno, historijski i sudski utvrđen, konferencija će otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorialnim aspektima genocida počinjenog u Republici Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Darko Mladić, sin presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, izjavio je jučer da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje loše. Sve je slabiji i sve lošije može da priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu njegu. Nekada ima boljih dana, nekada loših, ali generalno sve je slabiji, rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS. Od sjednice vijeća sigurnosti velika su očekivanja. Jedna od tema će biti i kršenje prava na liječenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spriječe zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtijevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija akcija i pravda u odnosu na ostale osuđene, kaže da

0: Darko Mladić. Očigledno je da dok je dodaje ovo rukovodstvo u Hagu, oni će sprovoditi svoju pravdu. Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali mi nećemo odustati od svojih namjera. Mi ćemo se boriti do posljednjeg trenutka, jasan je Darko Mladić. Iz svijeta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin otvoreno je priznao da učestali ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nanose štetu ruskoj ekonomiji i društvu. Posljednjih sedmica Ukrajina je intenzivirala napade na postrojenja duboko u ruskoj teritoriji, fokusirajući se na rafinerije, skladišta i naftovode koji su ključni za unosan izvoz nafte i plina. Kijev je između ostalog preuzeo odgovornost za nedavni napad na važnu rafineriju u ruskom gradu Nižnjekamsku. Ukrajinska strana ističe da su ovi napadi pravedan odgovor na svakodnevno rusko bombardovanje ukrajinskih gradova. Sa druge strane, Putin smatra da je cilj ovih akcija sijanje panike u ruskom društvu. Putin je također izrazio uvjerenje da ukrajinski napadi neće utjecati na odlučnost Moskve da nastavi invaziju na svog susjeda. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju svjetskog prvenstva odigravši sinoć 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Naša reprezentacija je bila nadomak velike pobjede, ali su gol za izjednačenje primili u završnici utakmice. Naredni susret naša reprezentacija igra 18. juna u četvrtak od 21 sat protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Katara. Večeras u 21 sat na rasporedu je duel druga dva naša protivnika iz grupe B, Švicarske i Katara. A u drugoj utakmici sinoć, nakon duela između Kanade i Bosne i Hercegovine, na teren su izašle selekcije Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Domaćini su bili više nego uvjerljivi, upisavši sigurnu pobjedu sa 4-1. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće magla ili niska naoblaka. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna između 23 i 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: toga, djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Poštar Pero zviždukalo. Trešnjeva ulica najljepša je u gradu, naročito u proljeće kada se drveće uz ivičnjake ospe cvijeće. U toj ulici svako jutro počinje jednako kao prethodno. Tačno u 6, na početku ulice pojavljuje se poštar Pero zviždukalo. Sljedećeg trena čuje se zvižduk pjesmice Ustaj rano, svanulo je davno. U Trešnjevoj ulici nijedna porodica nema alarm, baš nijedna. A i šta će im? Perino zviždanje ih sve budi i to uvijek u isto vrijeme, po suncu, kiši ili snijegu. U prvoj kući živi porodica Jaze Jazića. Na zvuk ove pjesme Jazu i njegova žena se bude, spremaju i oblače. Onda mama nježno budi blizance, Bobu i Bibu. Hajde dječice, ustajte ljenjivci moji, prošao je Pero. Jazo Jazić je spreman za polazak, uzima svoju torbu i kreće na posao. On nikad ne kasni. Mališani završavaju doručak i mama im kaže, a sad spremite sve za školu i brzo na autobus. Njihov komšija, vodeni konj Bućko, na sav glas zijeva. I njega je probudila Perina pjesmica. Baš nije pristojno što tako zijeva. Bućko radi na velikoj dizalici i ne smije kasniti. Zato se brzo oblači, uzima zaštitni šljem, torbicu sa ručkom i polazi. Prvi Bućkov komšija je Loki Lovčević, blagajnik u velikoj banci. Pred njegovim vratima Pero uvijek zviždi neku zanimljivu pjesmicu, što znači da je 6:05. Svaka minuta dragocjena je Lokiju, jer ujutru mora vježbati. A kako i ne bi. Odnedavno se mnogo udebljao, pa ga zadirkuju. Zato Loki redovno vježba, oblači se, stavlja šešir i polazi. Ali gdje je zagubio naočare? Tražio je, tražio i najzad ih našao na svom vlastitom nosu. Loki stiže prvi u banku, otključava ulazna vrata, otvara blagajnu i pažljivo prebrojava novac. Sve mora da se složi na dinar kod dobrog blagajnika. Pudlica Ivančica stanuje odmah pokraj Lokija. Ona nikad ne ustaje dok ne čuje na lijepom plavom Dunavu. Pero je taj divni valcer baš za nju odabrao jer je ona učiteljica baleta. Ivančica se dugo sprema, dotjeruje se i ogleda se da vidi da li je dovoljno lijepa, tako da jedva i uspije progutati poneki zalogaj. U posljednji čas trči prema školi u kojoj je već čekaju male balerine. Njene komšije su Mačkovići. Pred ovom kućom Pero zviždi kućica u cvijeću. I Marko Mačković zna da je vrijeme za ustajanje. Odmah budi svoju ženu Macu i Mališane, Mikija i Minu. Nakon doručka Marko ih sve potapše po ramenima i kreću u fabriku psećih keksića. Marko je poslovođa u odjeljenju u kojem se prave keksi koji imaju oblik, zamislite, velike kosti. Ovog jutra mala Mina istrčava pred Peru. Danas je njen rođendan. Pero je susreće pjesmicom Mnogo ljeta srećna bila i daje hrpu pisama i čestitki. I tako su svi stanovnici Trešnjeve ulice na nogama. Svi osim Šarka, noćnog čuvara u fabrici psećih keksića. Šarko se upravo vratio iz fabrike u kojoj je probdio cijelu noć. Njemu treba sna, a taj Pero ga baš sada budi svojim zviždukom. Pospani Šarko sjeda za sto i piše pismo šefu pošte. U tom pismu on traži da šef zabrani Peri zviždukanje po Trešnjevoj ulici. Šef nema kud, nego pokazuje Peri zviždukalu pismo i kaže, od sada Pero nema zviždanja. Razumijem, odgovara Pero tužnim glasom. Sljedećeg jutra ovaj veseli momak poče da ubacuje poštu u ormariće tiho i bešumno. Ali želja za pjesmom bješe u njemu toliko jaka da je najzad morao svezati vrpcom svoju njušku da bi odolio iskušenju. U Trešnjevoj ulici niko se nije probudio na vrijeme. Bila je to prava katastrofa.

Jednom davno, davno, u dalekoj zemlji, živjela je družina patuljaka kojim je vladao kralj, snažan i odlučan, ali ljubazan. Vrijedni patuljci bili su snažni i zdravi i sa zadovoljstvom su radili za svog kralja. Ujutro bi patuljci škakljali korijenje djece biljaka kako bi ih probudili. Kasnije bi kopali zemlju.

Italiju u potrazi za kristalima za svog kralja. A na kraju napornog dana kralj se uvijek pobrinuo da patuci imaju dobar i hranjiv obrok. I uvijek je s njima ljubazno razgovarao, zahvaljujući im. Hvala vam, dragi moji vrijedni.

0: i ljubazan, ali kako su dani prolazili, taj patuljak postao sve slučesti. Kad je bilo vrijeme buđenja djece biljaka, umjesto da im škaklja korijenje, on bi ih jako povukao i tako ih ozlijedio. Kad bi družina otišla kopati kristale, on bi ih slijedio i potom, kad nitko ne gleda, gurnuo patuljka ispred sebe tako da ovaj padne i ozlijedi se.
1: A, to boli!
0: Kad bi patuljci skopali kristale, on bi ih jednostavno uzeo, jer nije sam htio ništa raditi. Dobrim patuljcima bilo je dosta njegova ponašanja i oni su odlučili da neće imati nikakva posla sa zločestim patuljkom. U isto vrijeme, kad su dobri patuljci odlučili da s njim neće imati posla, zločesti patuljak je uočio nešto jako čudno. Njegove su se ruke mijenjale i postajale sve manje lijepe. Svaki put kad bi jako povukao biljku, njegove su mekane ruke postajale sve tvrđe. Svaki put kad bi namjerno zgnječio bubu, ruke su mu postajale sve grublje. Svaki put kad bi gurnuo nekog prijatelja, ruke su mu postajale sve hrapavije. Čak je i boja njegovih ruku postala odvratna. Svakim danom njegove ruke su bile sve ružnije. Na kraju je otišao kralju i upitao ga.
1: Što se to događa? Možete li to, molim vas, zaustaviti i pomoći mi?
0: Stari mudri kralj je neko vrijeme sjedio i šutio. A potom je rekao.
2: Da, mogu ti pomoći. Ali prije no što ti dam nešto što će ti pomoći, moraš mi obećati da ćeš od danas koristiti ruke tako da drugima pomažeš i budeš nježan. Obećaj mi da ćeš sve što radiš raditi dobrim i nježnim rukama.
1: Obećavam. A što trebam učiniti?
0: Stali kralj mu reče.
2: Svakog dana moraš otići do izvora duboko u planini. Pokraj izvora sjedi jedna starica koju ćeš zamoliti da ti opere ruke vodom iz izvora nježnosti. Zamoli je da ti opere ruke svaki dan, sve dok ne osjetiš da su mekše, dok ne osjetiš dobrotu i nježnost u svojim rukama.
0: I tako je patuljak svakoga dana išao na izvor, duboko, duboko u planini. I starica mu je svakoga dana strpljivo i nježno prala ruke, cijelo vrijeme pjevajući.
2: Ručice.

Dan za danom starica je patuljku prala ruke i dan za danom pjevala. Ručice meke, ručice nježne, nek čine dobro, nek budu brižne. Isprva je patuljak mislio kako je to samo gubitak vremena, jer su njegove ruke i dalje bile tvrde, iz bilja ružne boje. Ali kako je vrijeme prolazilo, vidio je da mu se ruke ipak mijenjaju. Iz početka se to jedva moglo primijetiti, ali zatim ruke mu više nisu bile tvrde, a i boja se promijenila. Patuljak je osjetio kako mu dobrota i nježnost ulaze u ruke. Stvarno je to mogao osjetiti. Aj! Konačno je došao dan kad je starica posljednji put oprala patuljku ruke. S velikim je poštovanjem osušila njegove nježne ruke i držala ih u svojim dobrim, starim rukama, a zatim se oprostila od patuljka. Patuljak je otišao ravno kralju i iskreno mu zahvalio na pomoći.

0: Nema na čemu,
1: odgovorio je kralj.
0: A sad idi i ispuni obećanje da ćeš koristiti ruke samo za dobra i ljubazna djela.
1: I znate li što? Patuljak je to zbilja i učinio. Putovao je od jednog do drugog kraljevstva i nudio pomoć svakome kome je bila potrebna. I gdje god je išao, ljudi su uvijek govorili o patuljku. O patuljku s nježnim, nježnim rukama. Pao miš u lonac i dođe priči konac. Djeco, pogledajte dobro svoje ruke, svoje šake, prste. Pokrenite ih, razgibajte u različitim smjerovima. Napišite sad, na primjer, kaži prstom desne ili ako vam je lakše lijeve ruke, svoje ime u zraku. Dobro. A sad to ime napišite po zraku, ali najvećim slovima. Da, treba skakati i sagnuti se, dobro ste zaključili. A sad malim, najmanjim slovima. Samo kaži prstom, po zraku. E sad kad ste se dobro razgibali, razmislite što lijepog i dobrog možete učiniti svojim rukama.
0: Dobro, da, naravno, treba ih sad često prati. To svakako. Time činimo dobro i za sebe i za druge.
1: Evo jednog zadatka. Uzmite papir i olovku i prislonite dlan jedne ruke na papir raširenih prstiju i nacrtajte svoj dlan. Na što vas podsjeća? Mene na stablo.
2: Možda neko čudovište s ogromnom kosom ili nešto treće.
1: A sada u svaki prst na crtežu upišite što sve lijepo možete učiniti svojim rukama. Ispunite i dlan idejama. Na primjer, postaviti stol. Na primjer, crtati. Možda svirati. Možda nekoga pomaziti od ukućana. Možda kucnuti na vrata sobe u kojoj je sestra koja se naljutila i očekuje to neko tvoje oprosti. Drugi put ću pametnije. Možda. Možda. Puno toga lijepog mogu naše ruke. Sjetite se sada svoje bake ili svoga djeda. Oni su sigurno i kupali vaše ruke kad ste bili bebe, lice, guze. Sjetite se koliko dobra su učinile vaše bake i djedovi za vas. Možda možete nacrtati svoju baku ili djeda
0: ili ih nazvati. Možda putem Skype-a im pokazati svoj crtež
1: i reći hvala. Dobre emocije, dobri osjećaji, zahvalnost, i to jača naš imunitet i tako postajemo snažniji. Dobro večer, jutro, dan ili dobar san. Ja sam.

0: priču.
1: Djevojčica kao ti. Napisali Frank i Carla Murphy. Ilustrirala Kayla Heron. Na svijetu postoji milijarde i milijarde i milijarde ljudi. Ali postojiš samo jedna jedina ti. I svijetu je potrebna djevojčica kao ti. Svijetu je potrebna djevojčica koja je snažna i brižna, koja je hrabra i odvažna. Možda će se tvoja hrabrost ogledati u tome što ćeš se kandidovati za vijeće učenika. Možda će se tvoja odvažnost ogledati u tome što se zalažeš za sebe. Hrabra djevojčice, isprobaj nove stvari. Otkri svoje strasti. Pronađi svoje talente. Naporno radi na teškim stvarima. Greške su ključne za uspjeh. Dakle, istraj u svemu što počneš. Bilo da popravljaš nešto što je slomljeno, dižeš tegove, kližeš na ledu, ili proučavaš mjesec i zvijezde. Unesi svoj um i srce u svoje snove i ostvari ih. Ponekad ćeš pasti. Kad se to desi, digni se i pokušaj ponovo. Svaki put ćeš postati otpornija i jača. Odvažna djevojčice, pričaj glasno i jasno. U redu je ne slagati se s ljudima. Naše razlike su tu da naučimo nešto o drugima. Nije važno koliko si glasna ili tiha, visoka ili niska, mlada ili stara. Tvoje misli i mišljenja su važna. Budi jasna o tome kako se osjećaš. Odaberi ljubazne prijatelje. Prijatelje koji će te pustiti da budeš takva kakva jesi. Budi i ti njima dobra prijateljica. Smjenjujte se u igri i sve dijelite. Ponekad ćete se svađati. I to je u redu. Izvini se kada nisi u pravu ili ako si nekoga provrijedila. Ali ne dozvoli da ti pređe u naviku da se izvinjavaš bez razloga. Kada ti je prijateljica nesretna ili tužna, pitaj šta joj je potrebno. Možda joj možeš dati savjet. Možda je možeš samo poslušati. Ponekad će jednostavno biti dovoljno što si tu, pored nje. Kad je tvoja drugarica ponosna i uzbuđena, raduj se sa njom. Brižna djevojčice, imaj empatije. Prijateljstva su poput vrtova. Pazi ih dobro i gledaj kako će da rastu. Pametna djevojčice, čuvaj svoje srce.

0: Možda će ti nekada biti dosadno, ili ćeš se osjećati usamljeno ili tužno. Pročitaj dobru knjigu. Budi dobrovoljac i pomaži. Ustani rano i gledaj izlazak sunca. Napiši neku priču. Napiši svoju priču. A ako ti tvoji osjećaji postanu preveliki, kaži, zatraži pomoć, razgovaraj sa nekim ko te voli. Brini se za tijelo u kojem se nalaziš. Tvoje jedinstvene osobine su ono što te čini posebno lijepom i takvom kakva jesi. Najvažnija je ljepota koju tvoja djela i riječi donose u svijet. Ljudi će to pamtiti. I ti bi trebala. Sjajna djevojčice, digni glavu. Nosi ono što ti se čini ispravnim. Smiješne čarape ili uši od pande. Svjetlucave cipele ili pantalone sa tufnama. Znak mira, zastavu, cvijet, tugu. Zaveži kosu ili je spusti. Napravi kikice ili rep. Nosi je skroz otkrivenu, pokrivenu ili skroz nestalu. Odjeća i kosa ti pomažu da se izraziš. Pa šta god da nosiš, nosi to za sebe. Veličanstvena djevojčice, budi ponosna. Tvoj osmijeh može osvijetliti sobu. Ponosi se što si takva kakva jesi. Drugačija si od svakoga drugog koji je ikada postajao. I zapamti, svijetu je potrebna djevojčica. Brižna i snažna djevojčica. Odvažna i hrabra djevojčica. Nezaustavljiva djevojčica. Djevojčica kao ti. Kraj.
1: Pričam ti priču.
0: Previše igre čaka. Napisao i ilustrirao David Shannon. Spencer je imao previše igre čaka. Prekrivali su pod njegove spavače sobe i gomilala se u njegovom ormaru. Bile su sakrivene ispod njegovog kreveta. Preljevale su se niz stepence sve do dnevne sobe. U dvorištu je imao velike igračke, a male igračke u kadi. Spencer se ponekad igrao lijepim, tihim, drvenim igračkama. Nekad se igrao sa bučnim, ludim, elektroničkim igračkama. Imao je slagalice, društvene igre i knjige sa pričama koje su mu hranile mozak. I glasne, živahne, kaotične video igre koje su mu pržile mozak. Spencer je volio svoje igračke redati u paradu koja se protezala od jednog do drugog kraja kuće i nazad. Imao je čitav zološki vrt plišanih igračaka i gigantsku vojsku akcijskih figurica. Imao je flotu aviona, vozova i čamaca i kolonu minijaturnih kamiona i automobila. Također je imao puno muzičkih instrumenata, umjetničkog pribora i vanzemaljskog svemirskog oružja. Svi su Spenceru poklanjali igračke. Naravno, to su činili njegov mama i tata. Ali isto tako i nene Bobo i Popi, i djed, i tetka Mim, i tetak Fred, i rođak Drew. Davali su mu igračke za svaki praznik, pa čak i dan nezavisnosti, kao i za rođendan. Igračke je također dobivao od svih svojih prijatelja za rođendan, kao i za njihove rođendane,

0: i kratko se odmorila. Zatim je otišla gore kako bi počela utovarivati igračke u automobil. Ali umjesto lijepe uredne kutije igračaka spremnih da napuste kuću, vidjela je veliku neurednu gomilu igračaka po cijelom podu. Spencer! Prisnula je. Šta si uradio? Lijepo smo se dogovorili.
1: Bila si u pravu, mama,
0: povikao je Spencer iz svoje spavače sobe.
1: Imam previše igračaka,
2: ali ne možemo baciti ovu kutiju.
0: To je najbolja igračka ikada.
3: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: koje se slušaju.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
5: Babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
4: A servis za pročišćavanje klima?
5: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića organizuju međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. Kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana 3. i 4. jula ove godine u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizuje povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, sa ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno, historijski i sudski utvrđen, konferencija će otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorialnim aspektima genocida počinjenog u Republici Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Darko Mladić, sin presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, izjavio je jučer da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje loše. Sve je slabiji i sve lošije može da priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu njegu. Nekada ima boljih dana, nekada loših, ali generalno sve je slabiji, rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS. Od sjednice Vijeća sigurnosti velika su očekivanja. Jedna od tema će biti i kršenje prava na liječenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spriječe zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtijevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija akcija i pravda u odnosu na ostale osuđene, kaže Darko Mladić. Očigledno je da dok je dodaje ovo rukovodstvo u Hagu, oni će sprovoditi svoju pravdu. Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali mi nećemo odustati od svojih namjera. Mi ćemo se boriti do posljednjeg trenutka, jasan je Darko Mladić. Iz svijeta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin otvoreno je priznao da učestali ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu

nanose štetu ruskoj ekonomiji i društvu. Posljednjih sedmica Ukrajina je intenzivirala napade na postrojenja duboko u ruskoj teritoriji, fokusirajući se na rafinerije, skladišta i naftovode koji su ključni za unosan izvoz nafte i plina. Kijev je između ostalog preuzeo odgovornost za nedavni napad na važnu rafineriju u ruskom gradu Nižnjekamsku. Ukrajinska strana ističe da su ovi napadi pravedan odgovor na svakodnevno rusko bombardovanje ukrajinskih gradova. Sa druge strane, Putin smatra da je cilj ovih akcija sijanje panike u ruskom društvu. Putin je također izrazio uvjerenje da ukrajinski napadi neće utjecati na odlučnost Moskve da nastavi invaziju na svog susjeda. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju svjetskog prvenstva odigravši sinoć 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Naša reprezentacija je bila nadomak velike pobjede, ali su gol za izjednačenje primili u završnici utakmice. Naredni susret naša reprezentacija igra 18. juna u četvrtak od 21 sat protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Katara. Večeras u 21 sat na rasporedu je duel druga dva naša protivnika iz grupe B, Švicarske i Katara. A u drugoj utakmici je sinoć, nakon duela između Kanade i Bosne i Hercegovine, na teren su izašle selekcije Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Domaćini su bili više nego uvjerljivi, upisavši sigurnu pobjedu sa 4-1. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska naoblaka. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna između 23 i 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem, sa druženjem u okviru otvorenog vikenda, izdanja jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Adnan i Farisu sa vama, mi vas šaljemo pozdrave i naravno poziv na ugodno druženje. Danas je subota, prvi dan vikenda, ujedno 13. dan mjeseca juna 2026. godine. 9 je sati i 16 minuta trenutno. A kako je stanje sa vremenom i temperaturom? Evo da provjerimo. Jutros bilo, boga mi, poprilično svježe, prohladno. Večeri, noći, jutra još uvijek itekako hladna, svježa. Treba obratiti pažnju, pozornost ako ostajete duže i naveče ili ustajete ranije ujutro na posao, da imate nešto da prebacite preko ruku, preko tijela, da se malo ugrije, jer zna biti kao jutro s 10-11 stepeni poprilično svježe. Trenutno 20 stepeni temperatura, a za danas se prognozira da bi onaj živa u termometru mogla da ide do 28, pa možda čak i do 30 stepeni. Naravno, bit će stabilno i toplo i u narednih nekoliko dana, nakon što smo imali prije koliko dva dana onu pauzu jednu, zahladnjenje, kišu i sva sreća nije bilo nekog prevelikog nevremena. Dalje idemo samo sa ljepšim, boljim, sunčanijim, toplijim vremenom i vremenskim prilikama, pa će tako u nedjelju temperatura zraka biti maksimalno do 32 stepena. Ponedjeljak također između 24 i 29, utorak između 24 i 30, uglavnom jako, jako toplo. Naravno, pored ovih evo, nekih osnovnih uvodnih informacija, mi ćemo sa vama u nastavku podijeliti sve one osnovne

ostale informacije o aktualnostima, o dešavanjima u našem gradu i onim u okviru manifestacije Dane Gračanice, ali i o svim ostalim događajima. Najavit ćemo i sutra jednu zanimljivu, bitnu, odlučujuću utakmicu koja će biti odigrana na mjesnom stadionu u Pribavi. Naravno, govorit ćemo i o svjetskom prvenstvu. Sinoć, šteta, baš šteta. Zamalo. Malo je nedostajalo, podsjećalo na onu, mene podsjeća nekako na ovu utakmicu protiv Austrije koju smo igrali nedavno, protiv njih kad smo poveli, dobro se tu nešto držali i onda tamo u zadnjih koliko 10, 12, 15 minuta primili taj gol koji nas je gurnuo ka baražu, ka neizvjesnosti, a i ovo sinoć nije da ljudi nisu napadali, pokušavali, ali eto, ostani nekako žal kako smo se samo mi veselili i slavili kad smo sustizali te rezultatske zaostatke, tako su i oni sinoć na jednoj strani veselje, na jednoj tuga i razočarenje, ali naravno, apsolutno ne treba biti negativan ili nešto loše razmišljati, još dvije utakmice, još šest bodova, da ne pravimo kalkulacije, ali zaista dobro se treba potruditi pa ne proći u drugi krug takmičenja u ovom formatu i sa ovolikim brojem reprezentacija koje idu dalje, dvije prvoplasirane iz svake grupe te osam najboljih treće plasiranih od 12 ukupno grupa. Ako ništa, imat ćemo priliku još u dva navrata da se svi oni koji nisu sinoć zabave i provedu na rukometom igralištu u fan zoni u Zmajevom gnjezdu, Gračaničkom Zmajevom gnjezdu, gdje je sinoć zaista bila sjajna, odlična, prelijepa atmosfera. Ukoliko niste bili, pogledajte na našoj Facebook stranici, tamo izvještaj, pisan izvještaj, fotografije, video, sve to zabilježeno kako je sinoć bilo, posebno kada se slavio onaj gol iz 21. minute. Radarska kontrola je od 10 sati na magistralnom putu M4 u Pribavi. Govorit ćemo i o stavljivima putevima i o radarima, sve to i više u nastavku nakon muzičkog predaha. Ostanite s nama.

Nastavljamo dalje, kazali smo sve toplije i toplije, krenuli smo sa nekih 10-11 stepeni jutro, trenutno 20 i bit će još toplije danas tokom dana i do 30 stepeni i tako redom u narednim danima i tamo naredne sedmice, već evo ovdje imamo i prognoze da bi to moglo ići i preko 30 i tamo je to druga polovina juna, već tu ljudi planiraju more, odmore i tako dalje, plaža, kupanje, brčkanje, bazeni, tako da sve ovo ok i sasvim po nekom, hajde tako kažemo, mom zamišljivom rasporedu. Što se tiče stanja na putevima, u izvještaju Bihamka je navedeno da se saobraća po suhom kolovozu, da su putevi uglavnom suhi, dobra vidljivost i nema nikakvih vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja. Samo poručuju iz Bihamka da vozite oprezno i da izbjegavate rizična preticanja. Također na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 do 40 minuta. Imamo i radarske kontrole. Najavili smo već jutro s jednom, sada ćemo u nekoliko navrata još da ponovimo. Od 10 do 11 sati na magistralnom putu M4 u Pribavi, od 13 do 14 sati na magistralnom putu M4 Tuzla Doboj, Donja Orahovica, od 21.30 do 22.30 Donja Lohinja, pola sata nakon ponoći Stjepan Polje, te od 3.30, već to su jutarnji sati, novi dan, u ulici Mehmeda Ahmedbegovića. Ukoliko niste zapamtili ništa za to, ima načina da provjerite. Bihamk, radarske kontrole, ukucajte Gračanica, MUP TK Gračanica, sve vrlo jednostavno i tamo vam se samo kaže. Vozači, evo, dobri uslovi na cestama, na putevima, lijepo vrijeme, imamo i radarski kontrola, svi preduslovi su tu da zaradite kaznu, budete kažnjeni, a vi namjerno to nemojte da učinite. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije i to samo na lokaciji, odnosno ulici, dijelu grada, Sprečanski put, struje neće biti sutra od 9 do 15 sati. Idemo još sa jednim muzičkim predahom, pa još malo studija sa ovim informacijama o stanju sigurnosti u našem gradu.

Stanje sigurnosti protekle noći zadovoljavajuće, jedna saobraćajna nezgoda manjeg lakšeg intenziteta u Stjepan polju u kojoj je pričinjena materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih osoba. Da ne bi bila i ova jedna, još jednom samo navodimo na oprez. Gračanički vatrogasci također su imali mirnu proteklu noć, a u službi hitne medicinske pomoći sinoć tokom dežurstva 68 pregleda i intervencija. 12 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama, 4 upućena na UKC, 11 njih u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici. Što se tiče stanja sigurnosti, toliko kratko samo o aktuelnostima i dešavanjima. U toku je manifestacija Dani Gračanice. Sutra ćemo imati priliku da ispratimo Monte Bajkere, biciklijada koja starta u 9 sati ujutro iz centra grada. A kada je u pitanju manifestacija Dani Gračanice 2026. Ona je počela 9. maja, o tome smo govorili šta je sve donijela i šta smo sve imali priliku da pogledamo, čemu da svjedočimo. Završava sa još nakon biciklijade, sa još 2 prenosa nastupa naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu protiv Švicarske narednog četvrtka, te protiv Katara posljednja utakmica 24. juna, to će biti srijeda, također od 21 sat. Jučer je održana izvještajno izborna skupština rukometnog kluba Gračanica. Sutra u Pribavi odluka o prvaku druge nogometne lige TK Zapad. Pribava Mladost Velika Brjesnica, prvi protiv drugog u zadnjem kolu, posljednji 90 minuta, Pribava prva, Mladost druga, ima samo bod manje, tako da je sve otvoreno. I evo, razgovarali smo, emitovali taj razgovor sa ljudima iz FK Pribava koji su pozvali sve ljubitelje sporta, nogometa posebno, da sutra u 18 sati dođu u Pribavu do mjesnog stadiona, pogledaju dobru, zanimljivu, kvalitetnu utakmicu i borbu za prvo mjesto. Svi oni koji žele da učestvuju u ovogodišnjem Maršu mira, prijaviti se mogu, informaciju više dobiti mogu do 1. jula na adresi Civilna zaštita Gračanica. Pa ukoliko imate pitanja, nedoumica, slobodno ili pozovite ili prošetajte do ljudi iz Civilne zaštite i pitajte ih ono što vas interesuje. Ono što smo prošle sedmice, odnosno ove sedmice, ispratili jeste prvi upisni rok u srednje škole, drugi će biti održan naredne sedmice, a ove sedmice je završena i školska godina, tako da evo, čestitamo svim školarcima i završetak i upis i roditeljima i djedovima i nenama, svima onima koji se vesele i raduju slave uspjehe naših mališana. Što se tiče nas, za sada toliko. U ritmu muzike i marketinga idemo do 10 sati kada su na rasporedu nove vijesti u našoj produkciji. Ostanite uz nas.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Plamingo.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala BB 74206 Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

sveta fudbala, dragi navijači. U nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Iz mješovite srednje škole Gračanica su obavijestili učenike i roditelje završnih razreda da je protekle sedmice završen prvi upisni rok u srednju školu, a koji je trajao od 9. do 11. juna. Drugi upisni rok traje od naredne sedmice, od srijede do petka, od 17. do 19. juna. Učenici 9. razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u avgustovskom roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu od 22. juna pa do 31. augusta ove godine. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije na području našeg grada. Struje, kako je najavljeno, neće biti u periodu od 9 do 15 sati na lokaciji Sprečanski put. Mjesna zajednica Babići danas organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17.30 planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarja šehida Babića, a u 19 sati je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća koje je planirano za 19.45. Nakon toga će biti upriličen prijem za porodice šehida i zvanice. Obaveštavaju se građani grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočari da se mogu prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš mira svi prijavljeni učesnici će biti upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli. Sport. Prisutni delegati na jučer održanoj izvještajnoj izbornoj skupštini rukometnog kluba Gračanica izglasali su na kraju da se nova sjednica održi za 7 dana, kada bi za nekih upitnika trebali da se vide i neki od odgovora. Aktuelni predsjednik RK Gračanica u ostavci Semir Suljić ostao je kod ranije donijete odluke da više nije u mogućnosti obavljati tu odgovornu ulogu, ali da ostaje uz klub kao pristalica, da je voljan pomoći te izaći u susret onome kogod bude izabran za novog predsjednika. Kako smo saznali, postoji imena koja bi mogla biti rješenje, ali teško da bi se moglo reći da je baš prevelik red onih koji su zainteresovani. Ostajemo kod sporta. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i u jednu utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom.

manje. Utakmica je u 18. sati. Detaljnije o sportu danas u Info 5 i Info 8. Šesta po redu Gračanička biciklijada u organizaciji Monte Bike kluba Trebava bit će održana sutra u 9 sati. Sva mjesta za učesnike su popunjena, a vozit će se staza duga 32 km na 650 metara visinske razlike. Promo klub u dužini od 5 km vozit će se od centra grada do Korića Hana, zatim ulicom Gračaničkih Gazija, preko Zlatnih Ljiljana i povratak ka centru. Ovi 5 km su planirani prvenstveno za djecu koja voze uz pratnju roditelja, a za promo krug nisu potrebne prijave. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, danas u ostatku dana sunčano i toplo vrijeme. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji. Vijesti.

0: sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Da li ste znali? Obrazovni program. U nastavku rubrike Da li ste znali donosimo informacije o Egiptu koje možda niste znali ili ste i znali pa da malo obnovimo gradivo. Pa se tako kaže da je zvanično ime Egipta Arapska republika Misir. Egipat je transkontinentalna država čiji veći dio teritorije leži u sjeveroistočnoj Africi, a manji dio nalazi se na području jugozapadne Azije. Egipat pokriva površinu od preko 1 000 000 km². Na zapadu graniči sa Libijom, na jugu sa Sudanom, na sjeveru sa Sredozemnim morem, dok na istoku sa Izraelom i Gazom. Egipat je poznat po svojoj antičkoj civilizaciji i po nekim poznatim svjetskim spomenicima. Oblik drevnih egipatskih piramida vjeruje se inspirisanje širenjem sunčevih zraka. Egipat je najmnogoljudnija arapska zemlja. Faraon Pepi II, koji je vladao u 3. milenijumu prije nove ere, vladari sa najdužim stažom u historiji, pošto je na tronu sjedio rekordne 94 godine. Kralj je postao u svojoj 6. godini. Egipatska zastava slična je zastavama Sirije, Iraka i Jemena. U pitanju je zastava arapskog oslobođenja. Crvena boja predstavlja krvavu borbu protiv represije, crna predstavlja represiju, a bijela svjetlu budućnost. U sredini se nalazi zlatni Saladinov orao. Godišnje u prosjeku samo 2,5 kubna centimetra kiše padnu na Egipat. Egipatska historija se smatra da je počela 3200 godina prije nove ere, kada je kralj Menes ujedinio gornji i donji Egipat. 99% populacije ove države živi na samo 5,5% zemljišta. Sa 83 miliona ljudi, Egipat je 16. najmnogoljudnija zemlja svijeta. Temperatura unutar Keopsove piramide u Gizi jednaka je prosječnoj temperaturi na zemlji, 20 stepeni Celzijusa. Egipćani nisu mumificirali samo ljude, nego i životinje. Tako je pronađeno nalazište sa 4 miliona mumificiranih ptica ibisa. Žene u starom Egiptu su imale veća prava nego u drugim državama tog vremena. Mogle su da posjeduju imovinu, vode svoje poslove i iniciraju razvod. Žene iz bogatih porodica su mogle da postanu doktori ili sveštenice. Postojale su i samostalne faraonke. U starom Egiptu šminkali su se i muškarci i žene, a vjerovalo se da šminka ima magične moći iscjeljenja. Hljeb je za drevne Egipćane bio najbitnija hrana, a pivo najbitnije piće. U grobnicama su sa preminulima često ostavljani minijaturni modeli pivara kako bi pokojnik imao dovoljno piva u zagrobnom životu. Hijeroglifi su nastali oko 3000. godine prije nove ere, a postoji više od 700 simbola. Oni su se koristili samo za obredne i zvanične stvari, dok se u svakodnevnom životu koristilo pismo po imenu Hieratik, a kasnije nastalo i pismo Demotik. Stari Egipćani su poštovali više od 1000 različitih

0: bogova i boginja. Najbitniji je bio bog Ra, bog sunca. 12% egipatske radne snage danas je zaposleno u turizmu. Egipat je 30. zemlja na svijetu po teritoriji koju ju zauzima. Egipćani su izmislili časovnik i prvi su imali godinu koja je trajala 365 dana. Egipćanin Imhotep, poznat kao prvi ljekar, prvi inženjer i prvi arhitekta u historiji. Mat je bila najviše cijenjena. Ova riječ označava dobrotu, poštenost i pravednost. Tako se zvala i boginja istine koja je vagala sve Egipćane nakon smrti. Riječ faraon je nastala prvobitno kao nadimak za kralja, a znači velika kuća, pošto se vjerovalo da je tijelom vladala zapravo kuća u kojoj stanuje bog. Keopsova piramida ima otvore koji su upereni u sazvijeđe Orion kako bi duh vladara mogao da odleti pravo prema bogovima. Najstarije sačuvano djelo iz matematike je djelo staroegipatskog pisara Ahmesa, napisano oko 1650. godine prije nove ere. Najstarija smrtna presuda zabilježena je u Egiptu 1500. godine prije nove ere, kada je tineđer bio osuđen na samoubistvo ili otrovom ili ubadanjem nožem u stomak zbog praktikovanja magije. Graditelji egipatskih grobnica su živjeli u posebno dobro čuvanim selima i vodilo se računa da su dobro hranjeni, jer je njihov posao bio izuzetno važan. Najstarija zabilježena mjera težine je staroegipatska beka, koja se koristi i danas. Sfingi nos je vjerovato slomio islamski klerik Saim al-Dar, koji je u 14. vijeku obješen zbog vandalizma. Historičari smatraju da su stari Egipćani prije oko 4000 godina bili prvi koji su uspješno hirurški ušivali rane. Berlinski papirus sadrži dokaz o prvom testu na trudnoću u historiji koji se obavio 1800. godine prije nove ere. Sfinga je najveća monolitna statua na svijetu i vjeruje se da predstavlja Kefrena, sina Keopsovog. Sfinge generalno, vjeruje se, čuvaju grobnice. Neke egipatske grobnice su imale toalete. Kleopatra nije bila rodom Egipćanka, već Grkinja. Pripadala je dinastiji Ptolomeida, koja je na tron u ovoj zemlji sjela nakon što je njihov osnivač i general Aleksandar Veliki, Ptolomej I Soter, osigurao sebi vlast u dolini Nila. Egipćani su piramidu zvali Mer, ali etimologija ovog izraza nije poznata. Riječ je piramida je od grčkog piramis, u pitanju je bio kolač u ovom obliku. Kada bi Keopsovu piramidu isekli na kocke od 30 kubnih centimetara, bilo bi dovoljno da se opaše mjesec tri puta. Najstarija haljina na svijetu je iz Egipta i stara je 5000 godina. Drevni stanovnici ove zemlje znali su za Merkur, Veneru, Saturn, Mars i Jupiter i dali su im imena povezana sa njihovim najbitnijim bogovima. Egipćani su toliko pouzdano čuvali izvještaje o plavljenju Nila da današnji naučnici koriste njihove podatke kako bi bolje shvatili kišne obrasce. Pošto hieroglifi nemaju samoglasnike, nikada nećemo znati kako su stari Egipćani izgovarali svoje riječi. Inače, riječ hieroglif dolazi od grčkih riječi hieros plus glife, odnosno sveto plus pisanje. Poštovani slušalci, toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojem smo govorili o zanimljivostima o Egiptu.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Velik izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
5: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji, kupiti plac i graditi, dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
4: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
5: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
4: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
5: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
4: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
5: Za više informacija pozovite nas na broj 062-773-550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
4: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
6: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
4: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Srbije. Reču i vodi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Iz mješovite srednje škole Gračanica su obavijestili učenike i roditelje završnih razreda da je protekle sedmice završen prvi upisni rok u srednju školu, a koji je trajao od 9. do 11. juna. Drugi upisni rok traje od naredne sedmice, od srijede do petka, od 17. do 19. juna. Učenici 9. razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u avgustovskom roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu od 22. juna pa do 31. augusta ove godine. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije na području našeg grada struje, kako je najavljeno, neće biti u periodu od 9 do 15 sati na lokaciji Sprečanski put. Mjesna zajednica Babići danas organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17.30 planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezare šehida Babića, a u 19 sati je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća koje je planirano za 19.45. Nakon toga će biti upriličen prijem za porodice šehida i zvanice. Obaveštavaju se građani grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočari da se mogu prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš mira svi prijavljeni učesnici će biti upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli. Sport. Prisutni delegati na jučer održanoj izvještajnoj izbornoj skupštini rukometnog kluba Gračanica izglasali su na kraju da se nova sjednica održi za 7 dana, kada bi za nekih upitnika trebali da se vide i neki od odgovora. Aktuelni predsjednik RK Gračanica u ostavci Semir Suljić ostao je kod ranije donijete odluke da više nije u mogućnosti obavljati tu odgovornu ulogu, ali da ostaje uz klub kao pristalica, da je voljan pomoći te izaći u susret onome kogod bude izabran za novog predsjednika. Kako smo saznali, postoji imena koja bi mogla biti rješenje, ali teško da bi se moglo reći da je baš prevelik red onih koji su zainteresovani. Ostajemo kod sporta. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i u jednu utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica je u 18. sati. Detaljnije o sportu danas u Info 5 i Info 8. Šesta po redu Gračanička biciklijada u organizaciji Monte Bike kluba Trebava bit će održana sutra u 9 sati. Sva mjesta za učesnike su popunjena, a vozit će se staza duga 32 km na 650 metara visinske razlike. Promo krug u dužini od 5 km vozit će se od centra grada do Korića Hana, zatim ulicom Gračaničkih Gazija, preko Zlatnih Ljiljana i povratak ka centru. Ovih 5 km su planirani prvenstveno za djecu koja voze uz pratnju roditelja, a za promo krug nisu potrebne prijave. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, danas u ostatku dana sunčano i toplo vrijeme. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni.

Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam na pažnji. Vijest.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Dom trgovina Gračanica, 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba.

Poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17:30. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: U studiju je Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Zmajevi remijem protiv Kanade počeli nastup na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Naredni meč 18. juna. Zvaničnici Irana i Sjedinjenih Država najavili da je sporazum o okončanju rata blizu. Rusija i Ukrajina i dalje izvode međusobne napade dronovima. Vrijeme do kraja dana sunčano i malo domireno oblačno. Ponegdje može pasti malo kiše. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali neriješeno 1:1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Naredni meč na mundijalu izabranici Sergeja Barbare zaigraju 18. juna protiv Švajcarske. Detaljnije će Darko Đerić.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je veliki bod na otvaranju svjetskog prvenstva, odigravši sa domaćinom Kanadom u Torontu neriješeno 1-1. Domaćini su bolje ušli u meč, te u prvih 15 minuta imali seriju kornera pred našim golom. Ipak prvu pravu priliku naša reprezentacija koristi u 21. minuti. Korner sa desne strane sjajno je izveo Ivan Bašić, a Jovo Lukić se dobro snašao u ukazanom prostoru domaćina i glavom pogodio mrežu za vodstvo Zmajeva rezultatom 1:0. Nakon primljenog pogotka Kanađani su još agresivnije krenuli prema našem golu, međutim iz takve igre nisu napravili mnogo, pa je prvo poluvrijeme okončano minimalnim vodstvom našeg tima. Na otvaranju drugog dijela u 52. minuti sjajna akcija domaće reprezentacije. Na koncu interveniše Seo Kolašinac i to u posljednjem momentu izbijena lopta pogađa unutrašnji dio prečke i odbija se u polje naše reprezentacije. Samo 30 sekundi kasnije sjajna akcija i šansa na drugoj strani. Tahirović je uputio upotrebljivu loptu prema Demiroviću, napadač Stuttgarta izbio sama pred domaćeg golmana i nije uspio riješiti situaciju 1:1. Ostaje žal za propuštenom šansom kojom smo mogli riješiti ovu utakmicu, jer je u 79. minuti rezervista Larin sjajno pogodio za 1-1. Loptu je primio u kaznenom prostoru naše reprezentacije, lijepo se oslobodio Muharemovića, šutirao, lopta je pogodila Katića, promijenila smjer i prevarila golmana Nikolu Vasilja. U samom finišu utakmice, duboko u sudijskoj nadoknadi, napadač Southamptona imao je još jednu priliku, no tada se Muharemović iskupio za propust iz 79. Zaustavio je taj udarac, a odmah nakon ove akcije, odlični arbitar iz Argentine Teljo označio je kraj susreta u Torontu. Konačnih Kanada, Bosna i Hercegovina, najrealnijih 1-1. Nakon meča prve utiske iznijeli su selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez i strilac jedinog pogotka za naš tim, Jovo Lukić.
3: Kad se vodi malo 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće, kako smo imali napred, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo s obe strane. Nismo još posle prve utakmice tu da računamo, imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijediti, naravno, i onaj vidimo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
4: Kada sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu, ali eto, ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Draži bilo da ga nisam zabio da smo pobijedili, ali eto, opet se sjećam. Mislim, posle svega, da je dobar gol. Se sigurno da nam otvara put dalje, ali iako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo da sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje.
2: Treba istaći da od standardnih reprezentativaca Sergej Barbarez na otvaranju nije koristio Edina Džeku, te da su Šunjić i Alajbegović ušli tek u drugom poluvremenu. Slijedi odlazak u Salt Lake City, koji će biti baza Zmajeva u narednim danima. Iz glavnog grada Savezne države Juta naša reprezentacija putovaće na naredne mečeve, i to 18. juna u Los Angeles na duel sa reprezentacijom Švajcarske, ali 6 dana kasnije 24. juna u Seattle, gdje nas očekuje zadnji meč u grupi sa reprezentacijom Katara. Treba istaći da su naši navijači i ovoga puta pokazali pravo lice, ispunili su veliki broj sektora na stadionu u Torontu i dali ogromnu podršku našim reprezentativcima na terenu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Grupe navijača reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske sukobile su se sinoć u centru Novog Travnika, a policija je spriječila veći incident. Do napetosti je došlo nakon utakmice između selekcija Bosne i Hercegovine i Kanade, kada su brojni BH navijači izašli na ulice kako bi proslavili osvojeni bod. Prema navodima lokalnih

0: Mih medija i svjedoka, situacija se zaoštrila ispred jednog ugostiteljskog objekta gdje se nalazila grupa navijača Hrvatske. Došlo je do verbalnog sukoba, međusobnih uvreda i naguravanja, ali su već incidente spriječili policajci koji su već bili raspoređeni po gradu zbog pojačanih mjera bezbjednosti. Dva lica uhapšena su u Travniku zbog sumnje da su fingirala veći broj saobraćajnih nesreća, a policija je oduzela više skupocjenih automobila korištenih u tim aktivnostima. Na teret im se stavlja da su fingirali saobraćajne nesreće koristeći vozila na kojima su prekucavani brojevi šasija i falsifikovane vozačke dozvole kako bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća i pribavili protivpravnu imovinsku korist. U Mostaru je organizovano obilježavanje 34. godišnjice zločina na Uborku i Sutini. U junu 1992. godine pripadnici Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija prisilno su iz atomskog skloništa i domova u mostarskom naselju Zalik odveli 114 civila Bošnjaka i Hrvata koje su ubili u kasarni Sjeverni logor, a tijela bacili u dvije grobnice na deponijama smeća u Sutini i Uborku. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao. Udruženje žena žrtava rata organizuje danas obilježavanje 34. godišnjice jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini, Žive Lomače, u Pionirskoj ulici u Višegradu. Pripadnici srpskih vojnih jedinica su 14. juna 1992. godine u kući Sumbule Zeba zatvorili više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti, žena, djece i starijih osoba i žive ih spalili. Ovaj monstruozni čin živjelo je samo 8 osoba, posmrtni ostaci žrtava iz ove kuće još nisu pronađeni. Haški tribunal je za zločin u Pionirskoj ulici na doživotni zatvor osudio Milana Lukića, a na 27 godina zatvora Sredoja Lukića. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Washington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik koji je želio da ostane anoniman rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, dok se Ženeva spominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Prema riječima iranskih zvaničnika, sporazum će biti potpisan na daljinu prije nego što bude zvanično objavljen, govore predsjednik SAD-a Donald Trump i portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismaila Bagej.
1: To je vrlo snažan memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali je nešto što će se ostvariti. Da se ne ostvari iz bilo kojeg razloga, to ne mogu zamisliti. Oni ga žele potpisati koliko i ja ili čak i više. Vrlo je detaljan sporazum s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se to ostvari. Dakle, bit će ostvareno. Mislimo da će ići prilično brzo. Ne želim reći u kojem roku.
2: Vrlo detaljno radimo na sporazumu, detaljima i tekstu. Kad god dođemo do zaključka koji podržava interese iranskog naroda, jasno ćemo to objaviti.
0: Rat u Ukrajini i dalje traje bez naznaka o primirju, a Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno napadaju dronovima. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na jedan morski terminal u Rusiji. U međuvremenu švedska vojska saopštila je da su dva para lovaca Gripen poletjela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora. Za to vrijeme Ukrajina traži 20 milijardi dolara vojnog finansiranja od svojih saveznika kako bi uspjela učvrstiti svoju prednost na bojnom polju, govori predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
3: Ukrajina je izvela nove napade. Pogođeni su ciljevi u ruskoj Samarskoj oblasti, više od 800 km od naše državne granice. Osim toga, pogođen je i naftni objekat u Tatarstanu. Ukrajina pravedno odgovara na ruski rat, a naši vojnici to čine precizno. Važno je i da mi ostvarujemo svoje ciljeve na frontu. Ruski napadi ne smiju dati okupatoru rezultate koje rusko političko rukovodstvo očekuje.
0: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova. Ivan Sedlo 16 stepeni, Sarajevo 18, Tuzla 21, Livno 22, Prijedor, Banja Luka, Doboj, Bijeljina 24, Mostar 27 stepeni. Do kraja dana će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. A duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Kostajnica i Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na

0: Ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta.
1: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Radio Gračanica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: Za mala BB 74206 Dobo Istok.
1: Oglasi i obaveštenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Deris Bećirović razgovarao je u Torontu sa generalnom guvernerkom Kanade Louise Arbour, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Ovo je ujedno prvi sastanak generalne guvernerke Louise Arbour na nivou šefova država od njenog stupanja na dužnost. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je rekao da je Kanada dugogodišnji prijatelj naše zemlje i važan partner u podršci njenom razvoju, očuvanju mira, sigurnosti i jačanju demokratskih institucija. Također je istakao da je Kanada kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira direktno uključena u

0: izbor novog visokog predstavnika. U tom kontekstu on je poručio kako je izuzetno važno da novi visoki predstavnik bude osoba snažnog integriteta, profesionalnog kredibiliteta i nepokolebljive privrženosti zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma. Svijeta. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je sporazum sa Sjedinjenim američkim državama o okončanju rata u Iranu blizu i uključuje ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Araghchi je za državnu televiziju rekao da sporazum također uključuje ukidanje američke blokade Irana, ali da će razgovori o iranskom nuklearnom programu početi kasnije. Američki zvaničnici su potvrdili neke od detalja sporazuma, rekavši da će ekonomske koristi za Iran zavisiti od toga da li će Teheran ispuniti svoje obaveze. Američko ministarstvo pravde odobrilo je kupovinu Warner Bros. Discovery-a vrijednu 111 milijardi dolara, čime je nastavljen postupak preuzimanja koji bi mogao da promijeni odnose snaga u Hollywoodu. Naime, odluka predstavlja važan korak za Paramount, koji želi preuzeti studio iza brendova kao što su CNN i HBO. Ministarstvo pravde je saopštilo da je provelo rigoroznu istragu i zaključilo da predloženi posao vjerovatno neće dovesti do štete po konkurenciju ili američke potrošače. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon utakmice u Torontu protiv Kanade putuje u Salt Lake City, koji će im biti baza najmanje do kraja juna. Reprezentacija će boraviti i trenirati u Salt Lake City, odakle će putovati za naredne utakmice svjetskog prvenstva, prvo u Los Angelesa, zatim i u Seattle. Zmajevi 18. juna igraju protiv Švicarske, dok ih 24. juna očekuje duel protiv Katara. Oba susreta počinju u 21 sat. Salt Lake City je udaljen oko 2 sata leta od Los Angelesa i Seattle, dok let do Toronta, gdje je Bosna i Hercegovina igrala prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, traje oko 5 sati. Stručni štab mogao bi za duel sa Švicarskom imati širi izbor igrača. Ivan Šunjić nije bio u prvih 11. protiv Kanade zbog duže pauze bez treninga, koja je trajala do druge sedmice priprema reprezentacije. Iz sličnog razloga nijedin Džeko nije zaigrao protiv Kanade. Plan je bio da kapiten Zmajeva dobije priliku u završnici u posljednjih desetak minuta, ali je ta opcija otpala nakon što je zbog grčeva morao da izađe Sead Kolašinac. Ohrabruje podatak da bi Šunjić i Džeko trebali biti spremni za veću minutažu protiv Švicarske, a isto se očekuje i za Kolašinca. Ne bi bilo iznenađenje da se sva trojica nađu i u početnoj postavi. S druge strane, Haris Tabaković ima minimalne šanse da nastupi protiv Švicarske, pa će se na njegov povratak još sačekati. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. U ostatku dana će biti sunčano i toplo vrijeme. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodniji tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

Poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Deniz Bećirović razgovarao je u Torontu sa generalnom guvernerkom Kanade. Prvi sastanak generalne guvernerke Louise Arbour na nivou šefova država od njenog stupanja na dužnost. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je rekao da je Kanada dugogodišnji prijatelj naše zemlje i važan partner u podršci njenom razvoju, očuvanju mira, sigurnosti i jačanju demokratskih institucija. Također je istakao da je Kanada kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira direktno uključena u izbor novog visokog predstavnika. U tom kontekstu on je poručio kako je izuzetno važno da novi visoki predstavnik bude osoba snažnog integriteta, profesionalnog kredibiliteta i nepokolebljive privrženosti zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma. Svijeta. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je sporazum sa Sjedinjenim američkim državama o okončanju rata u Iranu blizu i uključuje ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Araghchi je za državnu televiziju rekao da sporazum također uključuje ukidanje američke blokade Irana, ali da će razgovori o iranskom nuklearnom programu početi kasnije. Američki zvaničnici su potvrdili neke od detalja sporazuma, rekavši da će ekonomske koristi za Iran zavisiti od toga da li će Teheran ispuniti svoje obaveze. Američko ministarstvo pravde odobrilo je kupovinu Warner Bros. Discovery-a vrijednu 111 milijardi dolara, čime je nastavljen postupak preuzimanja koji bi mogao da promijeni odnose snaga u Hollywoodu. Naime, odluka predstavlja važan korak za Paramount, koji želi preuzeti studio iza brendova kao što su CNN i HBO. Ministarstvo pravde je saopštilo da je provelo rigoroznu istragu i zaključilo da predloženi posao vjerovatno neće dovesti do štete po konkurenciju ili američke potrošače. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon utakmice u Torontu protiv Kanade putuje u Salt Lake City, koji će im biti baza najmanje do kraja juna. Reprezentacija će boraviti i trenirati u Salt Lake City, odakle će putovati za naredne utakmice svjetskog prvenstva, prvo u Los Angelesa, zatim i u Seattle. Zmajevi 18. juna igraju protiv Švicarske, dok i 24. juna očekuje duel protiv Katara. Oba susreta počinju u 21 sat. Salt Lake City je udaljen oko 2 sata leta od Los Angelesa i Seattla, dok let do Toronta, gdje je Bosna i Hercegovina igrala prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, traje oko 5 sati. Stručni štab mogao bi za duel sa Švicarskom imati širi izbor igrača. Ivan Šunjić nije bio u prvih 11. protiv Kanade zbog duže pauze bez treninga, koja je trajala do druge sedmice priprema reprezentacije. Iz sličnog razloga nijedin Džeko nije zaigrao protiv Kanade. Plan je bio da kapiten Zmajeva dobije priliku u završnici u posljednjih desetak minuta, ali je ta opcija otpala nakon što je zbog grčeva morao da izađe Sead Kolašinac. Ohrabruje podatak da bi Šuljić i Džeko trebali biti spremni za veću minutažu protiv Švicarske, a isto se očekuje i za Kolašinca. Ne bi bilo iznenađenje da se sva trojica nađu i u početnoj postavi. S druge strane, Haris Tabaković ima minimalne šanse da nastupi protiv Švicarske, pa će se na njegov povratak još sačekati. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. U ostatku dana će biti sunčano i toplo vrijeme. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve Bau Hyperlink, on ti to riješi za dan dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Poželim vam srećno, najpoželjamo najbolji projekat ako bude ikad.
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.

0: svoj domaći nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji, kupiti plac i graditi. Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

Grupi Zapad, utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.

Svaki sat je uzaludan kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brjesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brjesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

0: godine. Upisni rok u srednje škole održan ove sedmice i završenje. Kako protiču pripreme, kako je planiran prvi, a kako drugi upisni rok i kada će biti održan drugi upisni rok, o svemu detaljnije u narednom prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
1: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja na području kantona. Učenici na području Gračanice biraju gimnaziju ili mješovitu srednju školu. U gimnaziju je ove godine planiran upis 3 odjeljenja, govori direktorica Minka Kurtović.
2: Prije nego što prijeđem na vaše pitanje, dozvolit ćete da čestitam svim učenicima koji su završili osnovno obrazovanje na rezultatima koji su postigli na eksternoj maturi. Čestitam na znanju i na vještinama koje su stekli. Ako se opredijeli za gimnaziju, bit će nam čast i zadovoljstvo da naredne 4 godine budemo dio njihove mladosti. Kada je u pitanju gimnazija i upis, onako kako je zakon i predvidio, a na osnovu naših prostornih kapaciteta i nastavnog kadra, nastavničko vijeće, a kasnije školski odbor, a evo potvrdila je i naša zakonodavna vlast, gradsko vijeće, planiralo je ove godine upisati 3 odjeljenja. Od ta 3 odjeljenja, 2 odjeljenja jesu opće gimnazije i jedno odjeljenje informacionih tehnologija. Kada je u pitanju naša gimnazija, osim opšteg uspjeha iz odjeljenja 6., 7., 8. i 9., oni imaju i bodovanje relevantnih predmeta. Za gimnaziju to je bosanski jezik, strani jezik i matematika. Također se boduje i eksterna matura, te posebna diploma koju učenik stiče kao učenik generacije, te rezultati koji su učenici postigli na takmičenjima. Kada je u pitanju dokumentacija koju učenici trebaju da prilože prilikom upisa, to jeste zahtjev za upis, formular koji naša gimnazija besplatno daje učenicima, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo o završenom 9. razredu, uvjerenja 6., 7. i 8. razreda, uvjerenje o polaganju eksterne mature te druga relevantna dokumentacija koju sam malo prije pomenula. Za sve potrebne informacije također roditelji se mogu obratiti putem našeg zvaničnog maila, putem telefona ili izvolite dođite slobodno u moju kancelariju.
1: U mješovitoj srednjoj školi planiran je upis 10 odjeljenja tehničkih škola i 11 odjeljenja stručnih škola, kazao je Hasan Ferhatović, direktor mješovite srednje škole Gračanica.
3: S obzirom da i u tehničkoj i u stručnoj školi imamo kombinovana odjeljenja, ukupno smo planirali da upišemo 14 različitih tehničkih zanimanja i 13 trogodišnjih ili stručnih zanimanja. Naravno, uvid u stručna zvanja i zanimanja možete vidjeti i na našoj stranici, tako da ne oduzimamo sada vrijeme. Plan je da se upiše 21 odjeljenje ili ukupno 504 učenika. Što se tiče tehničkih škola, ono što je novina jeste da u kombinaciji sa farmaceutskim tehničarom nastojimo pisati jednu polovinu odjeljenja ginekološko-akušerske sestre. Kada su u pitanju stručne škole, na inicijativu gračaničkih privrednika s kojima smo također obavili detaljnu raspravu, jedno od novih zanimanja je stolar, kombinacija poslastičar sa kuharom i naravno ovdje imamo dalje ova standardna kada su u pitanju elektromehaničari, elektroinstalateri, automehaničari, dijagnostičari itd.
1: Direktor Ferhatović poziva učenike i roditelje da mudro donesu odluku o upisu i odabiru budućeg znanja.
3: Imaju još vremena da ne žure. Dostupan je na stranici ministarstva pravilnik o načinu bodovanja. Vrlo jednostavno se može doći do konačnog broja bodova koji su učenici postigli na osnovu relevantnih predmeta iz 8. i 9. razreda za odgovarajuće struke, kao na primjer za medicinsku i zubotehničku, relevantni predmeti su biologija, hemija, fizika, za većinu tehničkih škola, mašinska i građevinska, su matematika, fizika, informatika i ono što se još boduje naravno je eksterna matura, maksimalno 3 boda, naravno posebna diploma. I šta bih sugerisao roditeljima? Da dobro usmjere svoje učenike, da ne prave grešku kada je u pitanju taj bodovni minimum. za medicinsku i farmaceutsku školu.

0: školu neophodan je bodovni minimum od 70 bodova i na drugom roku se to ne smanjuje. Kada je u pitanju bodovni minimum za ostale tehničke škole, na prvom roku je 50 bodova, a na drugom 45. I evo još jedan put bi sugerisao roditeljima da dobro razmisle i preračunaju i da ne upisuju svjesno učenike u one tehničke škole gdje po zakonu se ne ispunjavaju uslovi. Naravno, kada su u pitanju stručne škole, tu nema bodovnog minimuma, oni se dakle učenici rangiraju po bodovima do onog konačnog broja koliko se prima za to odjeljenje.
1: Prvi upisni rok traje do četvrtka 11. juna do 14. sati. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna, a naknadno će biti poznati termin trećeg upisnog roka.
2: Info 5. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje. Za sutra su najavljena nova planska isključenja električne energije na području našeg grada. Struje, kako je najavljeno, neće biti u periodu od 9 do 15 sati na lokaciji Sprečanski put. Mjesna zajednica Babići danas organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17.30 je planirano okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima, nakon toga obilazak mezarja šehida Babića. U 19. je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je za 19.45. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice.
3: Info 5.
2: Informacija za sve građane Gračanice koji su zainteresovani za učešće u Maršu Mira Srebrenica 2026. Nezu Potočari. Mogu se prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš Mira svi prijavljeni učesnici bit će upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli. Omladinski dramski studio Plot Twist Gračanica otvara prijave za nove polaznike. Mjesto na kojem se razvija samopouzdanje, oslobađa kreativnost, sklapaju nova prijateljstva i zajedno stvaraju priče koje zaslužuju biti ispričane. Otvoren je poziv za prijavu novih članova. Pred kraj informativnog pregleda još sportska rubrika za sami kraj informacije o vremenu. Šesta po redu Gračanička biciklijada u organizaciji Monte Bike kluba Trebava bit će održana u nedjelju od 9 sati ujutro. Sva mjesta za učesnike su popunjena, vozit će se staza duga 32 km sa 650 metara nadmorske visine. Promo krug u dužini od 5 km vozit će se od centra grada do Korića Hana i nazad ka centru. Ovih 5 km planirano je prvenstveno za djecu koja voze uz pratnju roditelja, a za promo krug nisu potrebne prijave. U nastavku sportski blok pa vremenska prognoza. Prisutni delegati na jučer održanoj izvještajnoj izbornoj skupštini rukometnog kluba Gračanica izglasali su na kraju da se nova sjednica održi za 7 dana kada bi iza nekih upitnika trebali da se vide i neki odgovori. Aktuelni predsjednik rukometnog kluba Gračanica u ostavci Semir Sudić je ostao kod ranije donijete odluke da više nije u mogućnosti obavljati tu odgovornu ulogu, ali da ostaje uz klub kao pristalica i da je voljan pomoći, da izađe u susret onome kogod bude izabran na mjesto novog predsjednika.
4: Kao što ste već upoznati, na prošloj skupštini sam znači najavio da prije svega zbog svojih privatnih poslovnih obaveza neću moći obavljati funkciju predsjednika u narednoj sezoni, tako da sam, da je konačna odluka bila posle utakmice s Konjugom, gdje sam dobio neku kaznu i zbog nekih situacija koje se desile na toj utakmici, prvenstveno zbog ljudi iz naše sudijske borave, bit ću ovdje otvoren, zgadili su mi ovaj sport, ovako ću vam reći, to je bila prekretnica zbog koje se povuče funkcije predsjednika, da li ću ostati mogućnost uprave ili kao neko, da dobijem neku funkciju. O tome će biti da li danas ili na narednim sastancima bit će. Ono što je moj zadatak je da vas obavijesti kako je to bila druga polusezona, iako smo manje više svi upoznati. Znači, u drugoj polusezoni, znači naš tim ostvario 5 pobjeda, 2 remije, 6 poraza, od čega je 5 pobjeda bila na domaćem terenu i 2 remije u gostima.

0: smo 11. mjesto sa 21. osvojenim bodom. Da li smo trebali ostati ili ispasti? Mislim da su nas Vile prosili, odnosno Borac je pokazao kakav je klub, da je veliki klub, jer je igrao pošteno za razliku od nekih. Tako da ne bi puno o prvom timu. Nažalost, kad sam preuzimao ovu funkciju, mislim da sam pravio tim koji je trebao biti za sredinu tabele. Zašto nije? Da li sam ja kriv, da li su igrači? O tome imate vi pravo da sudite, ali ja sam se presudio. Što se tiče finansijskog dijela, znači prvi dio, kao što sam na prethodnom skupštini rekao, u jesenjem dijelu je potrešeno 217.000 maraka, dok je u projektnom dijelu 190.000. To sve kad saberemo dođe na cifru od 417.000. Znači, to je samo prvi tim. Što se tiče omladinskih selekcija, ukupno, znači, za proljetni i jeseni dio je potrošeno 50.000 domaćih maraka. Što se tiče dugovanja, tu nam je ostalo 15.000, od čega će se taj dug smanjiti kroz ugovore koji su ostali i možda da neko, ukoliko bi neki igrači napustili, imaju oštetu. Potom ćemo vidjeti. Što se tiče igrača, pod ugovorom tu imamo 4 igrača, znači koji imaju ugovore za narednu sezonu. Što se tiče ostalih igrača, mislim da je samo Demirović, Šabanović potpisao, zakrivaju, dok su ostali, sa svim ostalim se razgovaraju, bolje su ostati, tako da je to na budućoj upravi da razgovara s njima, da vidimo da li će ostati ili će tražiti neki drugi. Znači ja sam obavio razgovor sa Lukom, Kondićem, Božovićem, oni su voljni ostati, tako da u narednom periodu nova uprava bi trebala da razgovara s njima. To.
1: Kako smo saznali, postoji imena koja bi mogla biti rješenje, ali teško da bi se moglo reći da je baš prevelik red onih koji su zainteresovani. Jedna od češće pominjanih osoba je bivši predsjednik kluba Besim Duraković, koji tek treba da pronađe zajednički jezik sa rukovodećim ljudima u gradu. Ali ima pomaka, kako smo saznali. A od gospodina Suljića prisutni su saznali da je klub napustio Demir Šabanović, koji je postigao dogovor sa Krivajom, dok je većina ostalih igrača u razgovoru sa njim iskazala volju za ostankom. Naravno, ukoliko se na vrijeme riješi kadrovska križaljka u samom vrhu kluba. Još jednom da ponovimo da bi nova sjednica trebala biti održana već naredne sedmice. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18. sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović, te njihov šef struke Semir Terzić.
2: U nedjelju mirne glave, ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u Pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. Utakmica je u 18 časova. Naravno, mi smo poduzeli sve što je u našoj moći. Obezbijedili smo tu hitnu policiju, pošto će biti veći broj navijača. Također smo gostujuće navijače, sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica, kako sa naše navijačke strane, tako je gostujuće, proći u fair duhu, samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
3: Pa evo, što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno da čekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu na odlično odigranoj drugoj polusezoni, gdje smo u 9 kola odigrani i pobjedili 9 puta, to jest isto toliko. Kapa dole momcima, odradili su sve kako treba, sve zahtjeve koje ja i moje kolege, pomoćnici, tražimo od njih. Nadam se da će tako i u nedjelju. I mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju, to je neki šlag, neka kruna te cijele sezone, gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni, tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju, što kaže, jedva čekamo da sudija svira početak utakmice i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum.

0: maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
1: O sportskim i drugim lokalnim temama i aktuelnostima informisati se možete i putem naše Facebook stranice Radio Gračanica.
2: Info 5. Nakon detaljnog pregleda sportskih aktuelnosti za kraj informativnog pregleda saznaćemo još kakve nas to vremenske prilike očekuju.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 19 stupnjeva, Sokolac 20, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Livno i Tuzla 24, Bijeljina 26, Gradačac, Sanski most i Trebinje 27, Banja Luka 28, Prijedor 29 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 5. Poštovani slušaoci, toliko u novom vikend izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanici. Sa vama su bili vaši domaćini Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

Trpate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunvih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
5: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.

0: prođe.
1: Radio Gračanica.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici

0: Stazić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavljić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavljić.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: o genocidu u Srebrenici. Završen prvi upisni rok u srednje škole. Drugi počinje 17. juna. Zasutra najavljena planska isključenja električne energije. U Babićima obilježavanje dana šehida. U toku prijave za marš mira. U okviru manifestacije Dani Gračanice sutra će biti održana Montebajka biciklijada u centru grada. Sport. Održana skupština rukometnog kluba Gračanica. Sutra u Pribavi utakmica sezone. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaji i aktuelnosti o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete sa nama.
1: Info 8.
0: Vikend izdanje informativnog pregleda počinjemo sa jednom sportskom informacijom. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju svjetskog prvenstva odigravši sinoć 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Naša reprezentacija je bila nadomak velike pobjede, ali su gol za izjednačenje primili u završnici susreta. Narednu utakmicu naša reprezentacija igra 18. juna u četvrtak od 21 sat protiv Švicarske, dok će grupnu fazu završiti utakmicom protiv Katara 24. juna. Večeras u 21 sat na rasporedu je duel druga dva naša protivnika iz grupe Švicarske i Katara, a u drugoj utakmici večeri nakon duela između Kanade i Bosne i Hercegovine na teren su izašle selekcije Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Domaćini su bili više nego uvjerljivi, upisavši pobjedu sa sigurnih 4-1.
1: Info 8.
0: Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića organiziraju međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. Kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana 3. i 4. jula ove godine u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizira u povodu 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice sa ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmaciji značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija će otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Upisni rok u srednje škole održan ove sedmice i završenje. Kako protiču pripreme, kako je planiran prvi, a kako drugi upisni rok i kada će biti održan drugi upisni rok, o svemu detaljnije u narednom prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
2: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja na području kantona. Učenici na području Gračanice biraju gimnaziju ili mješovitu srednju školu. U gimnaziju je ove godine planiran upis 3 odjeljenja. Govori direktorica Minka Kurtović.
3: Prije nego što pređem na vaše pitanje, dozvolit ćete da čestitam svim učenicima koji su završili osnovno obrazovanje na rezultatima koji su postigli na eksternoj maturi. Čestitam na znanju i na vještinama koje su stekli. Ako se opredijeli za gimnaziju, bit će nam čast i zadovoljstvo da naredne 4 godine budemo dio njihove mladosti. Kada je u pitanju gimnazija i upis, onako kako je zakon i predvidio, a na osnovu naših prostornih kapaciteta i nastavnog kadra, nastavničko vijeće, a kasnije školski odbor, a evo potvrdila je i naša zakonodavna vlast, gradsko vijeće, planiralo je ove godine upisati 3 odjeljenja. Od ta 3 odjeljenja, 2 odjeljenja jesu opće gimnazije i jedno odjeljenje informacionih tehnologija. Kada je u pitanju naša gimnazija, osim opšteg uspjeha iz odjeljenja 6., 7., 8. i 9., oni imaju i bodovanje relevantnih predmeta. Za gimnaziju to je bosanski jezik,

0: strani jezik i matematika. Također se boduje i eksterna matura, te posebna diploma koju učenik stiče kao učenik generacije, te rezultati koji su učenici postigli na takmičenjima. Kada je u pitanju dokumentacija koju učenici trebaju da prilože prilikom upisa, to jeste zahtjev za upis, formular koji naša gimnazija besplatno daje učenicima, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo o završenom 9. razredu, uvjerenja 6., 7. i 8. razreda, uvjerenje o polaganju eksterne mature te druga relevantna dokumentacija koju sam malo prije pomenula. Za sve potrebne informacije također roditelji se mogu obratiti putem našeg zvaničnog maila, putem telefona ili izvolite dođite slobodno u moju kancelariju.
1: U mješovitoj srednjoj školi planiran je upis 10 odjeljenja tehničkih škola i 11 odjeljenja stručnih škola. Kazao je Hasan Ferhatović, direktor mješovite srednje škole Gračanica.
2: S obzirom da i u tehničkoj i u stručnoj školi imamo kombinovana odjeljenja, ukupno smo planirali da upišemo 14 različitih tehničkih zanimanja i 13 trogodišnjih ili stručnih zanimanja. Naravno, uvid u stručna zvanja i zanimanja možete vidjeti i na našoj stranici, tako da ne oduzimamo sada vrijeme. Plan je da se upiše 21 odjeljenje ili ukupno 504 učenika. Što se tiče tehničkih škola, ono što je novina jeste da u kombinaciji sa farmaceutskim tehničarom nastojimo upisati jednu polovinu odjeljenja ginekološko-akušerske sestre. Kada su pitanje stručne škole, na inicijativu Gračaničkih privrednika s kojima smo također obavili detaljnu raspravu, jedno od novih zanimanja je stolar, kombinacija poslastičar sa kuharom i naravno ovdje imamo dalje ova standardna kada su u pitanju elektromehaničari, elektroinstalateri, automehaničari, dijagnostičari i tako dalje.
1: Direktor Ferhatović poziva učenike i roditelje da mudro donesu odluku o upisu i odabiru budućeg znanja.
2: Imaju još vremena da ne žure. Dostupan je na stranici ministarstva pravilnik o načinu bodovanja. Vrlo jednostavno se može doći do konačnog broja bodova koje su učenici postigli na osnovu relevantnih predmeta iz 8. i 9. razreda za odgovarajuće struke, kao na primjer za medicinsku i zubotehničku, relevantni predmeti su biologija, hemija, fizika, za većinu tehničkih škola, mašinska i građevinska su matematika, fizika, informatika i ono što se još boduje naravno je eksterna matura, maksimalno 3 boda, naravno posebna diploma. Šta bih sugerisao roditeljima? Da dobro usmjere svoje učenike da ne prave grešku kada je u pitanju taj bodovni minimum. Za medicinsku i farmaceutsku školu neophodan je bodovni minimum od 70 bodova i na drugom roku se to ne smanjuje. Kada je u pitanju bodovni minimum za ostale tehničke škole, na prvom roku je 50 bodova, a na drugom 45. I evo još jedan put bi sugerisao roditeljima da dobro razmisle i preračunaju i da ne upisuju svjesno učenike u one tehničke škole gdje po zakonu se ne ispunjavaju uslovi. Naravno, kada su u pitanju stručne škole, tu nema bodovnog minimuma, oni se dakle učenici rangiraju po bodovima do onog konačnog broja koliko se prima za to odjeljenje.
1: Prvi upisni rok traje do četvrtka 11. juna do 14. sati. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna, a naknadno će biti poznati termin trećeg upisnog roka.
3: Info 8.
4: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje. Za sutra su najavljena nova planska isključenja električne energije na području našeg grada. Struje, kako je najavljeno, neće biti u periodu od 9 do 15 sati na lokaciji Sprečanski put. Mjesna zajednica Babići danas organizuje program obilježavanja Dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17.30 je planirano okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima, nakon toga obilazak mezarja šehida Babića. U 19. je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je za 19.45. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice. informacija za sve građane, gračanice koji su zainteresovani za učešće u maršu Mira, Srebrenica 2026. Nezu Potoča.

0: mogu se prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš mira svi prijavljeni učesnici bit će upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli. Omladinski dramski studio Plot Twist Gračanica otvara prijave za nove polaznike. Mjesto na kojem se razvija samopouzdanje, oslobađa kreativnost, sklapaju nova prijateljstva i zajedno stvaraju priče koje zaslužuju biti ispričane. Otvoren je poziv za prijavu novih članova. Pred kraj informativnog pregleda još sportska rubrika za sami kraj informacije o vremenu. Šesta po redu Gračanička biciklijada u organizaciji Monte Bike kluba Trebava bit će održana u nedjelju od 9 sati ujutro. Sva mjesta za učesnike su popunjena, vozit će se staza duga 32 km sa 650 metara nadmorske visine. Promo krug u dužini od 5 km vozit će se od centra grada do Korića Hana i nazad ka centru. Ovih 5 km planirano je prvenstveno za djecu koja voze uz pratnju roditelja, a za promo krug nisu potrebne prijave. U nastavku sportski blok pa vremenska prognoza. Prisutni delegati na jučer održanoj izvještajnoj izbornoj skupštini rukometnog kluba Gračanica izglasali su na kraju da se nova sjednica održi za 7 dana kada bi iza nekih upitnika trebali da se vide i neki odgovori. Aktuelni predsjednik rukometnog kluba Gračanica u ostavci Semir Sudić je ostao kod ranije donijete odluke da više nije u mogućnosti obavljati tu odgovornu ulogu, ali da ostaje uz klub kao pristalica i da je voljan pomoći, da izađe u susret onome kogod bude izabran na mjesto novog predsjednika.
1: Kao što ste već upoznati, na prošloj skupštini sam znači najavio da prije svega zbog svojih privatnih poslovnih obaveza neću moći obavljati funkciju predsjednika u narednoj sezoni, tako da sam, da je konačna odluka bila posle utakmice s Konjom, gdje sam dobio neku kaznu i zbog nekih situacija koje se desile na toj utakmici, prvenstveno zbog ljudi iz naše studijske Boraoviću ovdje otvoren zgadu su mi ovaj sport, ovako ću vam reći, to je bila prekretnica zbog koje se povuče funkcije predsjednika, da li ću ostati mogućnosti uprave kao neku, da dobijem neku funkciju. O tome će biti da li danas ili na narednim sastancima bit će. Ono što je moj zadatak je da vas obavijesti kako je to bila druga polusezona, iako smo manje više svi upoznati. Znači, u drugoj polusezoni, znači, naš tim ostvario 5 pobjeda, 2 remije, 6 poraza, od čega je 5 pobjeda bila na domaćem terenu i 2 remije u gostima. Zalazili smo 11. mjesto sa 21. osvojenim bodom. Da li smo trebali ostati ili ispasti? Mislim da su nas vile prosili, odnosno Borac je pokazao kakav je klub, da je veliki klub, jer je igrao pošteno za razliku od nekih. Tako da ne bi puno prvom timu. Nažalost, kad sam preuzim ovu funkciju, mislim da sam pravio tim koji je trebao biti za sredinu tabele. Zašto nije? Da li sam ja kriv, da li su igrači? O tome imate vi pravo da sudite, a jasno se presudite. Što se tiče financijskog dijela, znači prvi dio, kao što sam na prethodnom skupštini rekao, u jesenjem dijelu je potrošeno 217.000 maraka, dok je u prethodnom dijelu 190.000. To sve kad saberemo doće na cifru od 417.000, znači to je samo prvi tim. Što se tiče omladinskih selekcija, ukupno znači za proljetni i jesenji dio je potrošeno 52.000. Maraka, što se tiče dugovanja, tu nam je ostalo 15.000, od čega će se taj dug smanjiti kroz ugovore koji su ostali i možda da neko, ukoliko bi neki igrači napustili, imaju oštetu, potom ćemo vidjeti. Što se tiče igrača, pod ugovorom tu imamo 4 igrača, znači koji imaju ugovore za narednu sezonu. Što se tiče ostalih igrača, mislim da je samo Demirović. Šabanović potpisao, zakrivaju, dok su ostali, sa svim ostalim se razgovaraju, bolje su ostati, tako da je to na budućoj upravi da razgovara s njima, da vidimo da li će ostati ili će tražiti neki drugi. Znači, ja sam obavio razgovor sa Lukom, Kondićem, Božovićem, oni su voljni ostati, tako da, naravno, da je nova

0: bi trebala da razgovara s njima. To je to.
1: Kako smo saznali, postoji imena koja bi mogla biti rješenje, ali teško da bi se moglo reći da je baš prevelik red onih koji su zainteresovani. Jedna od češće pominjanih osoba je bivši predsjednik kluba Besim Duraković, koji tek treba da pronađe zajednički jezik sa rukovodećim ljudima u gradu. Ali ima pomaka, kako smo saznali. A od gospodina Suljića prisutni su saznali da je klub napustio Demir Šabanović, koji je postigao dogovor sa Krivajom, dok je većina ostalih igrača u razgovoru sa njim iskazala volju za ostankom. Naravno, ukoliko se na vrijeme riješi kadrovska križaljka u samom vrhu kluba. Još jednom da ponovimo da bi nova sjednica trebala biti održana već naredne sedmice. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18 sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović, te njihov šef struke Semir Terzić.
2: Pa, u nedjelju mirne glave, ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u Pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. Utakmica je u 18 časova. Naravno, mi smo poduzeli sve što je u našoj moći. Obezbijedili smo tu hitnu policiju, pošto će biti veći broj navijača. Također smo gostujuće navijače, sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica, kako sa naše navijačke strane, tako je gostujuće, proći u fair duhu, samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
3: Pa evo, što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno dočekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu na odlično odigranoj drugoj polusezoni, gdje smo u 9 kola odigrani i pobjedili 9 puta, to jest isto toliko. Kapa dole momcima, odradili su sve kako treba, sve zahtjeve koje ja i moje kolege, pomoćnici, tražimo od njih. Nadam se da će tako i u nedjelju. I mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju. To je neki šlag, neka kruna te cijele sezone, gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni, tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju, što kaže, jedva čekamo da sudija svira početak utakmice i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
1: O sportskim i drugim lokalnim temama i aktuelnostima informisati se možete i putem naše Facebook stranice Radio Gračanica.
4: Info 8.
1: Nakon detaljnog pregleda sportskih aktuelnosti, za kraj informativnog pregleda saznaćemo još kakve nas to vremenske prilike očekuju.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 19 stupnjeva, Sokolac 20, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Livno i Tuzla 24, Bijeljina 26, Gradačac, Sanski most i Trebinje 27, Banja Luka 28, Prijedor 29 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Info 8.
1: Poštovani slušaoci, toliko u novom vikend izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili vaši domaćini Adnan Džafo i Faris Osmanhodžić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vam želimo ugodan ostatak.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
4: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
3: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
4: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
3: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
4: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
3: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
4: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
3: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

koji nosi više od riječi. Radio Gračanica. Zvuk koji osjećaš.

0: sve što treba jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Marija, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

radiogračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.

se time, jer bit će žena, dobro zna. Ali nema pravde, jer nema pravde, da ne.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: rasporedu je duel druga dva naša protivnika iz grupe Švicarske i Katara, a u drugoj utakmici večeri nakon duela između Kanade i Bosne i Hercegovine na teren su izašle selekcije Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Domaćini su bili više nego uvjerljivi, upisavši pobjedu sa sigurnih 4-1.
1: Info 8.
0: Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića organiziraju međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. Kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana 3. i 4. jula ove godine u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija se organizira u povodu 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice sa ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmaciji značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija će otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Upisni rok u srednje škole održan ove sedmice i završen je. Kako protiču pripreme, kako je planiran prvi, a kako drugi upisni rok i kada će biti održan drugi upisni rok, o svemu detaljnije u narednom prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
2: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja na području kantona. Učenici na području Gračanice biraju gimnaziju ili mješovitu srednju školu. U gimnaziju je ove godine planiran upis 3 odjeljenja. Govori direktorica Minka Kurtović.
3: Prije nego što prijeđem na vaše pitanje, dozvolit ćete da čestitam svim učenicima koji su završili osnovno obrazovanje na rezultatima koji su postigli na eksternoj maturi. Čestitam na znanju i na vještinama koje su stekli. Ako se opredijele za gimnaziju, bit će nam čast i zadovoljstvo da naredne 4 godine budemo dio njihove mladosti. Kada je u pitanju gimnazija i upis, onako kako je zakon i predvidio, a na osnovu naših prostornih kapaciteta i nastavnog kadra, nastavničko vijeće, a kasnije školski odbor, a evo potvrdila je i naša zakonodavna vlast, gradsko vijeće, planiralo je ove godine upisati 3 odjeljenja. Od ta 3 odjeljenja, 2 odjeljenja jesu opće gimnazije i jedno odjeljenje informacionih tehnologija. Kada je u pitanju naša gimnazija, osim opšteg uspjeha iz odjeljenja 6., 7., 8. i 9., oni imaju i bodovanje relevantnih predmeta. Za gimnaziju to je bosanski jezik, strani jezik i matematika. Također se boduje i eksterna matura, te posebna diploma koju učenik stiče kao učenik generacije, te rezultati koji su učenici postigli na takmičenjima. Kada je u pitanju dokumentacija koju učenici trebaju da prilože prilikom upisa, to jeste zahtjev za upis, formular koji naša gimnazija besplatno daje učenicima, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo o završenom 9. razredu, uvjerenja 6., 7. i 8. razreda, uvjerenje o polaganju eksterne mature te druga relevantna dokumentacija koju sam malo prije pomenula. Za sve potrebne informacije također roditelji se mogu obratiti putem našeg zvaničnog maila, putem telefona ili izvolite dođite slobodno u moju kancelariju.
2: U mješovitoj srednjoj školi planiran je upis 10 odjeljenja tehničkih škola i 11 odjeljenja stručnih škola. Kazao je Hasan Ferhatović, direktor mješovite srednje škole Gračanica.
4: S obzirom da i u tehničkoj i u stručnoj školi imamo kombinovana odjeljenja, ukupno smo planirali da upišemo 14 različitih tehničkih zanimanja i 13 trogodišnjih ili stručnih zanimanja. Naravno, uvid u stručna zvanja i zanimanja možete vidjeti i na našoj stranici, tako da ne oduzimamo sada vrijeme. Plan je da se upiše 21 odjeljenje ili ukupno 504 učenika. Što se tiče tehničkih škola, ono što je novina je

0: jeste da u kombinaciji sa farmaceutskim tehničarom nastojimo opisati jednu polovinu odjeljenja ginekološko-akušerske sestre. Kada su pitanje stručne škole na inicijativu Račanički privrednika, s kojima smo također obavili detaljnu raspravu. Jedno od novih zanimanja je stolar, kombinacija poslastičar sa kuharom i naravno ovdje imamo dalje ova standardna, kada su u pitanju elektromehaničari, elektroinstalateri, automehaničari, dijagnostičari i tako dalje.
1: Direktor Ferhatović poziva učenike i roditelje da mudro donesu odluku o upisu i odabiru budućeg znanja.
0: Imaju još vremena da ne žure. Dostupan je na stranici ministarstva pravilnik o načinu bodovanja. Vrlo jednostavno se može doći do konačnog broja bodova koji su učenici postigli na osnovu relevantnih predmeta iz 8. i 9. razreda za odgovarajuće struke, kao na primjer za medicinsku i zubotehničku, relevantni predmeti su biologija, hemija, fizika, za većinu tehničkih škola, mašinska i građevinska, su matematika, fizika, informatika i ono što se još boduje naravno je eksterna matura, maksimalno 3 boda, naravno posebna diploma. Šta bih sugerisao roditeljima? Da dobro usmjere svoje učenike, da ne prave grešku kada je u pitanju taj bodovni minimum. Za medicinsku i farmaceutsku školu neophodan je bodovni minimum od 70 bodova i na drugom roku se to ne smanjuje. Kada je u pitanju bodovni minimum za ostale tehničke škole, na prvom roku je 50 bodova, a na drugom 45. I evo još jedan put bi sugerisao roditeljima da dobro razmisle i preračunaju i da ne upisuju svjesno učenike u one tehničke škole gdje po zakonu se ne ispunjavaju uslovi. Naravno, kada su u pitanju stručne škole, tu nema bodovnog minimuma, oni se dakle učenici rangiraju po bodovima do onog konačnog broja koliko se prima za to odjeljenje.
1: Prvi upisni rok traje do četvrtka 11. juna do 14. sati. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna, a naknadno će biti poznati termin trećeg upisnog roka.
2: Info 8.
3: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje. Za sutra su najavljena nova planska isključenja električne energije na području našeg grada. Struje, kako je najavljeno, neće biti u periodu od 9 do 15 sati na lokaciji Sprečanski put. Mjesna zajednica Babići danas organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17.30 je planirano okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima, nakon toga obilazak mezarja šehida Babića. U 19. je planiran početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je za 19.45. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice. Informacija za sve građane Gračanice koji su zainteresovani za učešće u Maršu Mira Srebrenica 2026. Nezu Potočari mogu se prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš Mira svi prijavljeni učesnici bit će upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Rok za prijavu je 1. juli. Omladinski dramski studio Plot Twist Gračanica otvara prijave za nove polaznike. Mjesto na kojem se razvija samopouzdanje, oslobađa kreativnost, sklapaju nova prijateljstva i zajedno stvaraju priče koje zaslužuju biti ispričane. Otvoren je poziv za prijavu novih članova. Pred kraj informativnog pregleda još sportska rubrika za sami kraj informacije o vremenu. Šesta po redu Gračanička biciklijada u organizaciji Monte Bike kluba Trebava bit će održana u nedjelju od 9 sati ujutro. Sva mjesta za učesnike su popunjena, vozit će se staza duga 32 km sa 650 metara nadmorske visine. Promo krug u dužini od 5 km vozit će se od centra grada do Korića Hana i nazad ka centru. Ovih 5 km planirano je prvenstveno za djecu koja voze uz pratnju roditelja, a za promo krug nisu potrebne prijave. U nastavku sportski blok pa vremenska prognoza.
4: Prisutni delegati na jučer održanoj izvještajnoj izbornoj skupštini rukometnog kluba Gračanica izglasali su na kraju da se nova sjednica održi za 7.

0: 7 dana kada bi iza nekih upitnika trebali da se vide i neki odgovori. Aktuelni predsjednik rukometnog kluba Gračanica u ostavci Semir Sudić je ostao kod ranije donijete odluke da više nije u mogućnosti obavljati tu odgovornu ulogu, ali da ostaje uz klub kao pristalica i da je voljan pomoći. Da izađe u susret onome kogod bude izabran na mjesto novog predsjednika.
1: Kao što ste već upoznati, na prošloj skupini sam znači najavio da prije svega zbog svojih privatnih poslovnih obaveza neću moći obavljati funkciju predsjednika u narednoj sezoni, tako da sam, da je konačna odluka bila posle utakmice s Konjom, gdje sam dobio neku kaznu i zbog nekih situacija koje se desile na toj utakmici, prvenstveno zbog ljudi iz naše studijske bora, biću ovdje otvoren zgadu. Ovako ću vam reći, to je bila prekretnica zbog koje se povuče funkcije predsjednika, da li ću ostati mogućnost uprave ili kao neko, da dobijem neku funkciju, o tome će biti da li danas ili na narednim sastancima bit će. Ono što je moj zadatak je da vas obavijesti kako je to bila druga polusezona, iako smo manje više svi upoznati, znači u drugom dijelu, u drugoj polusezoni, znači naš tim ostvario 5 pobjeda, 2 remije, 6 poraza, od čega je 5 pobjeda bila na domaćem terenu i 2 remije u gostima. Zalazili smo 11. mjesto sa 21 osvojenim bodom. Da li smo trebali ostati ili ispasti? Mislim da su nas bile ponosili, odnosno Borac je pokazao kakav je klub, da je veliki klub, jer je igrao pošteno za razliku od nekih. Tako da ne bi puno o prvom timu. Nažalost, kad sam preuzim ovu funkciju, mislim da sam pravio tim koji je trebao biti za sredinu tabele. Zašto nije? Da li sam ja kriv, da li su igrači? O tome imate vi pravo da sudite, a evo ja sam se presudio. Što se tiče financijskog dijela, znači prvi dio, kao što sam na prethodnom skupštini rekao, u jesenjem dijelu je potrešeno 217.000 maraka, dok je u projektnom dijelu 190.000. To sve kad saberemo doće na ona cifra od 417.000. Znači, to je samo prvi tim. Što se tiče omladinskih selekcija, ukupno, znači, za proljetni jesen i dio je potrošeno 52.000 gotovih maraka. Što se tiče dugovanja, tu nam je ostalo 15.000, od čega će se taj dug smanjiti kroz ugovore koji su ostali i možda da neko, ukoliko bi neki igrači napustili, imaju oštetu. Potom ćemo vidjeti. Što se tiče igrača, pod ugovorom tu imamo 4 igrača, znači koji imaju ugovore za narednu sezonu. Što se tiče ostalih igrača, mislim da je samo Demirović, Šabanović potpisao za Krivaju, dok su ostali, sa svim ostalim se razgovarao i godi su ostati, tako da je to na budućoj upravi da razgovara s njima. Da vidimo da li će ostati ili će tražiti neki drugi. Znači, ja sam obavio razgovor sa Lukom, Kondićem, Božovićem, oni su voljni ostati, tako da, naravno, periodu, nova uprava bi trebala da razgovara s njima, to.
0: Kako smo saznali, postoji imena koja bi mogla biti rješenje, ali teško da bi se moglo reći da je baš prevelik red onih koji su zainteresovani. Jedna od češće pominjanih osoba je bivši predsjednik kluba Besim Duraković, koji tek treba da pronađe zajednički jezik sa rukovodećim ljudima u gradu. Ali ima pomaka, kako smo saznali. A od gospodina Suljića prisutni su saznali da je klub napustio Demir Šabanović, koji je postigao dogovor sa Krivajom, dok je većina ostalih igrača u razgovoru sa njim iskazala volju za ostankom. Naravno, ukoliko se na vrijeme riješi kadrovska križaljka u samom vrhu kluba. Još jednom da ponovimo da bi nova sjednica trebala biti održana već naredne sedmice. Derbi posljednjeg kola u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad i ujedno utakmicu sezone u nedjelju u Pribavi igraju prvoplasirani domaćini Mladost iz Brjesnice, koja je na drugom mjestu sa samo bodom manje. Utakmica počinje u 18. sati. Govore predsjednik kluba FK Pribava Haris Mehanović, te njihov šef struke Semir Terzić.
2: Pa, u nedjelju mirne glave, ja mislim da smo mi u prednosti, taj bod nam dosta znači i mi respektujemo ekipu Brjesnice, ali želimo bodovi u Pribavi da ostanu i mi ćemo dati sve o sebe da to ispunimo. utakmice u 18.

0: 18 časova, naravno mi smo poduzeli sve što je u našoj moći, obezbijedili smo tu hitnu policiju, pošto će biti veći broj navijača, također smo gostujuće navijače, sektor 1 smo im ostavili iza gola i ja se nadam da će ta utakmica kako sa naše navijačke strane, tako je gostujuće proći u fair duhu. Samo da bude i sport, ostalo sve nek ide u drugi plan.
1: Pa evo što se tiče naše ekipe, svi su spremni, svi spremno dočekuju tu zadnju utakmicu. Pohvalio bi svoje momke i svoju ekipu na odlično odigranoj drugoj polusezoni, gdje smo u 9 kola odigrani i pobjedili 9 puta, to jest isto toliko. Kapa dole momcima, odradili su sve kako treba, sve zahtjeve koje ja i moje kolege pomoćnici tražimo od njih, nadam se da će tako i u nedjelju, i mislim da jedva čekaju tu utakmicu u nedjelju. To je neki šlag, neka kruna te cijele sezone, gdje smo godinu dana sigurno radili u nekim težim uslovima što se tiče zimskih tih priprema, evo i ljetni. Tako da mislim da spremni dočekujemo i da jedva čekamo tu utakmicu u nedjelju, što kaže, jedva čekamo da sudija svira početak utakmice, i siguran sam i vjerujem da će momci dati maksimum da ostvarimo taj zacrtani cilj, a to je ulazak u viši rang.
2: O sportskim i drugim lokalnim temama i aktuelnostima informisati se možete i putem naše Facebook stranice Radio Gračanica.
3: Info 8.
4: Nakon detaljnog pregleda sportskih aktuelnosti, za kraj informativnog pregleda saznat ćemo još kakve nas to vremenske prilike očekuju.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 19 stupnjeva. Sokolac 20, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Livno i Tuzla 24, Bijeljina 26, Gradačac, Sanski most i Trebinje 27, Banja Luka 28, Prijedor 29 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Info 8.
4: Poštovani slušalci, toliko u novom vikend izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanici. Sa vama su bili vaši domaćini Adnan Džafo i Faris Osmanhodžić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

ruke sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?